Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Rokkiviikonloppu! Rokkiviikonloppu!
2: Kuule Ilosaari Rockin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu Karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
3: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
4: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: No jopas! Kesäisiä tapahtumia Polvijärven kylillä 19-26. heinäkuuta. Kohokohtana Polvijärvi-päivät heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torilla yli 10 huippuesiintyjää, isot markkinat ja kivaa tekemistä koko perheelle. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta polvijarvi.fi/polvijarvipaivat. Kesä kutsuu. Nähdään Polvijärvellä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Rokkiviikonloppu! Rokkiviikonloppu!
5: Kuule Ilosaarirokin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu Karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 19. heinäkuuta Hurma. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
9: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle.

0: Jopas. Kesäisiä tapahtumia Polvijärven kylillä 19-26. heinäkuuta. Kohokohtana Polvijärvipäivät heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torilla yli 10 huippuesiintyjää, isot markkinat ja kivaa tekemistä koko perheelle. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta polvijarvi.fi/polvijarvipaivat. Kesä kutsuu. Nähdään Polvijärvellä.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulosiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
3: No Putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
4: Rokkiviikonloppu, rokkiviikonloppu! Kuule Ilosaarirokin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu Karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä. Tervetuloa hengailemaan Minni.

vielä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi.

että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinut muistan kuitenkin, kun mandoliinin nimes kirjoitin. Kun mandoliinin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin. Ne sulle tuon, kun saavun takaisin. Hei, kuuntele.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin, ne sulle

0: tasainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.
5: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.
8: Paikallisten puolella.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
4: PKS Sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Rokkiviikonloppu! Rokkiviikonloppu! Kuule Ilosaari Rokin tunnelmat suorana festarialueelta karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 19. heinäkuuta Hurma. Tervetuloa tanssimaan.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: No jopas! Kesäisiä tapahtumia Polvijärven kylillä 19-26. heinäkuuta. Kohokohtana Polvijärvipäivät heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torilla yli 10 huippuesiintyjää, isot markkinat ja kivaa tekemistä koko perheelle. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta polvijarvi.fi/polvijarvipaivat. Kesä kutsuu. Nähdään Polvijärvellä.
4: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Kiteen pallo on voittanut Joensuun Mailan miesten superpesiksen Pohjois-Karjalan paikallisottelussa Mehtimäellä. Kipa kaatoi Joman loppuun myydyllä stadionilla jaksoin 2-0 eilen. Ottelua seurasi paikan päällä ennätykselliset 3400 katsojaa. Kipa on sarjassa 9. ja Joma 6. Kipa kohtaa seuraavaksi Kempeleen Kirin ja Joma Imatran palloveikot. Yhdysvaltalainen pikaruokajätti Kentucky Fried Chicken pyrkii nousemaan Suomen 3 suurimman pikaruokaketjun joukkoon ja se avaa loppuvuodesta 5 uutta ravintolaa. Ensi vuonna ravintoloita aukeaa ainakin 8. Suomen toimitusjohtaja Ville Myllyniemi kertoo, että ketjun saapuminen Joensuuhun seuraavan 2 vuoden sisällä on hyvin realistista. Ketju on katsonut Joensuusta liiketiloja torin ympäristöstä, mutta myös oma ajokaista ravintola on ollut pohdinnassa. Imatran ketterä odottaa yhä ratkaisua urheilun oikeusturvalautakunnalle kesäkuun alkupuolella tekemästään valituksesta. Ketterä jätti valituksen sen jälkeen, kun SM-liigan lisenssikomitea hylkäsi toukokuussa seuran lisenssihakemuksen tulevalle liigakaudelle osallistumisesta. Seura on myös pyytänyt käsittelyn kiirehtimistä. Lautakunnan tavoitteena on saada asia ratkaistua hyvissä ajoin ennen uuden kauden alkua syyskuussa. Ketterä uskoo valituksen menestymiseen. Ja sitten STT:n uutisia. Maaseudun tulevaisuus kertoo, että maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä. Tuolloin Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa. Niitä on nykyisin yli 38 000. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät kyselytutkimuksesta. Sen mukaan keskipeltoala kasvaa noin 60 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä 2 siltaan. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus kertoo, että Yhdysvallat on aloittanut uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Asevoimien mukaan tavoitteena on heikentää Iranin sotilaallista kykyä. Iran on syyttänyt Yhdysvaltoja lukuisista sotarikoksista, koska Yhdysvallat on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranin mukaan Hormutsin salmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat lopettaa hyökkäyksensä.
6: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
0: Huomisaamuun asti on luvassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutakeliä. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään etelä- ja keskiosassa maata myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 22 ja 27 asteen välillä. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-18. Lounaistuuli puhaltelee kohtalaisesti. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa maamme keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana siis tukalaa hellettä, varsinkin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin on luvassa. Ja UV-säteily iltapäivällä jälleen on voimakasta tänään maamme eteläosassa ja Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
6: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: takia se on se Minnin keskipäivä.
1: Sepäs on täällä ja näin heinäkuussa aina maanantaista tänne viikon viimeiseen arkipäivään. Tai jos oot lomalla, niin sun tapauksessa vaan tämmöiseen perjantai-päivään siellä loman seassa. Niin tämä Minnin keskipäivä siis 10-14 maanantaista perjantaihin näin heinäkuussa tapahtuu. 17.7. lukee kalenterissa tällä hetkellä. Ja jos aloitellaan vähän poikkeuksellisesti jo näillä päivän sankareiden onnitteluilla, niin Ossi Lep ja Ossiani Lep lähtee noin nimppari onnittelut tänään. Ja synttärisankareille totta kai, pistetäänkö täältä vaikka tämmöinen virtuaalinen mansikkakakku nyt sitten. Ja jokainen voi siihen itse sytytellä sen määrän kynttilöitä kun haluaa. Tai sitten kynttilät voi jättää kokonaan pois halutessaan ja käydä suoraan päätä mansikkakakun kimppuun. Tänään muuten hei on tiedossa taas yllätysvieraita ja kello 11 jälkeen onkin tulossa muuten erittäin mielenkiintoinen vieras. Ja häneen liittyy tiiveisti noi viherkasvit. Runsas lukuiset viherkasvit ja harvinaiset sellaiset. Vähän myöhemmin sulle tietoa siitä, että kuka tänne mukaan oikein on tulossa. Mutta häneen päästään tutustumaan tänään kello 11 jälkeen. En malta olla kertaamatta tai antamatta sulle tämän keskipäivän osalta ihan ensimmäistä kertaa meidän WhatsApp-numeroa. Jos olet vaikka ihan uusi kuuntelija, löysit ehkä nyt tänä perjantai-aamun aikana ja aamunpäivän aikana meidät, eli Puolen Suomen radion, niin mehän kuulutaan siis Radio Keskisuomalaisen, Radiovoiman, Savon Aaltojen ja Karjalainen Sykkeen taajuuksilla. Eli kaikki näiden alueiden kuuntelijat ollaan tässä heinäkuuta yhdessä viettämässä. Ja hyvin ollaankin vietetty ja tullaan myös jatkossa leppoisasti viettämään. Ja toi WhatsApp-numero siis 0406195939 on sulla käytössä tarpeeseen kuin tarpeeseen. Voit sinne ihan vaikka vaan huikasta mulle hyvän aamupäivän toivotukset, jos siltä tuntuu. Tai sitten voit pistää vaikka perjantain tämän ponnahduslaudan biisi toiveita. Siis viikonlopun ponnahduslaudan biisi toiveita tulemaan. Ja kohta vähän tarkennetaan tuota yhtä kuuntelijatoivetta, joka noin kello 10.45 on meillä tarjottimella ja yhdessä nautiskeltavana. Eli palataan siihen pian. Mutta tässä kohtaa Saimaa ja perään Level 42.

0: Oikein hyviä aurinkoisia, lämpimiä perjantai-tunnelmia. Ja viikonlopun startti, ja semmoinen meillä on käynnissä. Ja tulee myös pullollaan olemaan toivekappaleita tämä perjantai-keskipäivä. Niitä voit siis mulle toimittaa 040-669-5939 WhatsApp-numeron välityksellä. Toi numero kertautuu tuossa ihan kohta puolen. Ja noin puolisen tunnin kuluttua tuttuun tapaan, niin kuin tässä heinäkuussa meillä on ollut tapana, noin varttia vaille 11 pintaan on viimeistään siinä vaiheessa ensimmäisen kuuntelijatoiveen aika. Ja mites tää nyt menikään?
1: Hevillä, itillä vai hellästi?
0: No niin, siinä oli niitä kategorioita, mutta muualtakin laareista saa ammentaa halutessaan. Eli jos haluat kuunnella jotakin ihan muuta kuin edellä mainittuja, niin saa semmosia täsmällisempiäkin toiveita pistää tulemaan. Ja jos on mielessä joku ihan tietty artisti ja biisi suoraan, niin pistä ihmeessä hei mulle tietoa siitä. Ja sitten yhdessä pyöräytellään, mitä todennäköisimmin, jos vaan ennätetään tässä muiden toiveiden lomassa ennen kello 14, myöskin se sun poiminta. Ja tämä numero kertautuu täällä, tosiaan hevillä, hitillä, hellästi, taikka jollain muulla tavalla mennään noin varttia vaille 11. Tänäänkin perjantai keskipäivänä.
1: What's uppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään tarkistus veneilijöille tässä seuraavaksi, ja tämä ennuste on voimassa huomisaamuun asti. Voimistuvaa lounaistuulta 5-7 metriä sekunnissa on tiedossa. Illemmalla tänään tuuli vähän heikkenee, ja ensi yönä etelän puoleista tuulta on tiedossa 3-5 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla voimistuvaa etelän puoleista tuulta jälleen 5-7 metriä sekunnissa.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
7: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvänolon talosta Fysioterapia Sulavi.
8: Karjalainen syke.

Mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehtiä olen tässä jo aamupäivän aikana tarkistellut tiiviisti. Ja meinasin sulle muutamia poimintoja tehdä tuossa ihan kohta puolin ABC:n jälkeen. Savon Sanomien verkkosivuilta ja Karjalaisen verkkosivuilta. Toinen toistaan mielenkiintoisimmat jutut siellä ovat kiinnostaneet tänään perjantai-aamuna ja tässä viimeisten tuntejen aikana alueiden asukkaita. Ehkä sinäkin olet käynyt siellä omalla alueella oman Sanomalehden verkkosivuilla tutkimassa tilanteita. Mutta mennään noin molempien näiden kahden, eli Savon Sanomien ja Karjalaisen luetuimpia listalta, vähintään noin top kolmoset yhdessä läpi.

0: Kyllähän meitä totta kai kiinnostaa, minkälaiset asiat kiinnostaa kuuluvuusalueemme ihmisiä. Savonsanomat.fi ja Karjalainen.fi, nämä mediakonserni keskisuomalaisen sanomalehdet on tässä vaiheessa mulla täällä studiossa vähän tiiviimmässä syynissä. Ja täältähän löytyy molempien verkkosivuilta luetuimpien listaus, eli top 5 lista, mitä viimeksi on ihmiset eniten lukeneet ja minkälaisista aiheista ovat olleet kiinnostuneet. Ja mennään näiltä molemmilta listoilta nämä kolmen kärki. Eli top 3, Savon Sanomien kanssa aloiteltakoon. Ja täällä on kolmosena tällä hetkellä festivaali toi Kolosseumin Kuopion satamaan. Katso kuvat tunnelmista. Sitä voi käydä sitten itse katsomassa ja vähän tarkastelemassa lisää halutessaan. Kakkosena on täällä Savon Sanomissa skuuttaa ja kaatui. Kaupunki sai yli 15 000 euron korvausvaatimukseen. Ykkösenä hän on Kuopion uusi kaupungin arkkitehti. No näistä siis lisää savonsanomat.fi-osoitteesta. Siirrytään seuraavaksi Joensuun suuntaan. Karjalainen.fi on tällä hetkellä nyt sitten auki tässä mulla ruudulla. Ja täällä on kolmosena ennätys uusiksi. Rokkikansaa saapui jälleen erinomaisesti Mehtimäen pesäpallootteluun. Ja kakkosena tykkään, kun saa tinkiä. Joensuun torikirppiksellä tehdään löytöjä myös vintage-aikakaudella. Ja mikäs täällä on sitten ykkösenä? Kauppias kiinnostelee. Joensuun keskustan uudelle K-marketille on valittu nimi ja kauppias. Ja jos sulle hei nousee sieltä omalta alueelta jotain mielenkiintoisia aiheita, jotka sitten täällä vähän laajemminkin puolen Suomen radiossa voisi kiinnostella. Ne voi olla hyvinkin semmoisia pieniä ja yksityiskohtaisia juttuja, niin niistä voit pistää mulle vinkkiä. minni.salminen@media.fi on mun sähköpostiosoite ja sinne voi kirjoitella sitten vähän pidemmätkin raapustukset halutessaan. WhatsApp 0406195939 ja sittenhän tänne voi studioon aina halutessaan myös soittaa.
1: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Timo viestitti studiota, eikö se voida käydä läpi myöskin urheilun top kolmoset? No kyllä vaan voidaan. Luetuimpien listalta vuohi.fi-osoitteesta. Niin täältähän löytyy kolmosenaan näkökulma. Argentiina ei ole joukkue, vaan uskonlahko. Kakkosena Englanti kaatui, kohu ei, Messi kuittasi suosimisväitteet tylysti. Ja ykkösenä vuohi.fi osoitteessa, eli mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian verkkosivuilla. Yli 100 000 katsojaa todisti 15-vuotiaan hattutemppua finaalissa. FIFA ei vieläkään tunnusta tätä MM-lopputurnausta. Näitä voi käydä sitten itse lukemassa lisää, ja täältähän löytyy paljon ajankohtaista ja jo tänä aamuna julkaistua sisältöä, artikkeleita. Tarkistellaan vähän myöhemmin yhdessä näitä lisää ja myöskin niitä urheilutapahtumia, joita tänään perjantaina 17. heinäkuuta tulee tapahtumaan ja joita vuohi tiiviisti seuraa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
2: Karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassunhauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Rokkiviikonloppu, rokkiviikonloppu! Kuule Ilosaari Rockin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu Karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Täälläpäs me tepastellaan, tai voisi sanoa pikemminkin hypähdellään auringonpaisteisessa perjantai-keskipäivässä. Ja se on kuuntelijavalinnan aika. Hevillä, hitillä tai hellästi mennään tässä heinäkuussa näin aina hyvissä ajoin ennen kello 11. Sinä pääset vaikuttamaan aina tähän valintaan. Ja toki muutenkin voit pistää näppisi peliin täällä toiveiden muodossa ja varsinkin näin perjantaisin viikonloppua käynnistellessä. Esa pääsi tänään valitsemaan kuitenkin tämän hevillä, hitillä, hellästi biisin. Se menee aina välillä suoraan johonkin noista kategorioista ja välillä vähän sivuun. Esa kirjoitteli viestissään, että J. Karjalainen ja Stinde Binde, sitä en ole kuullut pitkään aikaan. No nyt on sen aika.
1: Hevillä, hitillä,

häpesin, häpesin onneain. Viimeinen kuva Stindestä, siluetti auringossa. Stinde, pinde, pinde, Maijer.

0: päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy nyt osaltaan kyllä tuohon meidän vieraaseemme myös, joka on tulossa mukaan keskipäivän viettoon kello 11 jälkeen. No tokihan voin hänestä sulle tässä vaiheessa myöskin tietoa antaa. Hän on nimittäin Leila Sallinen. Ja mun pitää muuten varmistaa, että mistäs hän tulikaan. Hän tuli mun mielestä Rääkkylästä. Kyllä, rääkkyläläinen kasviharrastus on tuonut Leilan kotiin harvinaisuuksia maailmalta. Ja aika lailla paljon vaikuttaisi olevan noita viherkasveja hänellä kotonaan. Näistä kuullaan siis lisää kello 11 jälkeen, vielä tänään perjantai-keskipäivässä. Ja minä täältä nyt saman tien kutsun sinut päivän kysymyksessä myös vastailemaan noihin viherkasveihin liittyen. Eli onko sulla kotona viherkasveja? Onko ihan yksi, kaksi vai onko vähän enemmänkin? Ja minkälainen viherkasvien hoitaja sinä olet? Onko sulla joku semmoinen tietty päivä tai tietyt päivät kuukaudesta, kun niitä aina järjestelmällisesti ja säännöllisesti kastellaan ja hoidetaan? Ja miten ne sun viherkasvit voi? Ja ootko viherpeukku vai saatko kasvit aina kuihtumaan? Näitä asioita voisit mietiskellä ja jos tiedät saman tien vastauksen, niin sen voit pistää tulemaan WhatsAppilla 0406195939. Ja oon tänään perjantaina luvannut arpoa niitä Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja. Ja arvonnassa ovat mukana kaikki tällä viikolla päivän kysymykseen vastanneet, niin myös sinäkin. Vaikkakin vastaisit tänään ihan ensimmäistä kertaa, mutta tuu ihmeessä leikkiin ja arvontoihin mukaan. Eli onko sulla kotona viherkasveja, miten usein niitä kastellaan siellä teillä, miten ne voi? Jos katsot kämmentäsi, niin onko sulla viherpeukku siellä vai kuihtuuko ne kasvit aina sun käsissä?
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.
3: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Kiteen pallo on voittanut Joensuun Mailan miesten superpesiksen Pohjois-Karjalan paikallisottelussa Mehtimäellä. Kipa kaatoi Joman loppuun myydyllä stadionilla jaksoin 2-0 eilen. Ottelua seurasi paikan päällä ennätykselliset 3400 katsojaa. Kipa on sarjassa 9. ja Joma 6. Kipa kohtaa seuraavaksi Kempeleen Kirin ja Joma Imatran palloveikot. Yhdysvaltalainen pikaruokajätti Kentucky Fried Chicken pyrkii nousemaan Suomen kolmen suurimman pikaruokaketjun joukkoon ja se avaa loppuvuodesta 5 uutta ravintolaa. Ensi vuonna ravintoloita aukeaa ainakin 8. Suomen toimitusjohtaja Ville Myllyniemi kertoo, että ketjun saapuminen Joensuuhun seuraavan 2 vuoden sisällä on hyvin realistista. Ketju on katsonut Joensuusta liiketiloja torin ympäristöstä, mutta myös oma ajokaista ravintola on ollut pohdinnassa. Imatran ketterä odottaa yhä ratkaisua urheilun oikeusturvalautakunnalle kesäkuun alkupuolella tekemästään valituksesta. Ketterä jätti valituksen sen jälkeen, kun SM-liigan lisenssikomitea hylkäsi toukokuussa seuran lisenssihakemuksen tulevalle liigakaudelle osallistumisesta. Seura on myös pyytänyt käsittelyn kiirehtimistä. Lautakunnan tavoitteena on saada asia ratkaistua hyvissä ajoin ennen uuden kauden alkua syyskuussa. Ketterä uskoo valituksen menestymiseen. Ja sitten STT:n uutisia. Maaseudun tulevaisuus kertoo, että maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä. Tuolloin Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa. Niitä on nykyisin yli 38 000. Tämä selviää Kantar Agrin maatilojen kehitysnäkymät kyselytutkimuksesta. Sen mukaan keskipeltoala kasvaa noin 60 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä 2 siltaan. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus kertoo, että Yhdysvallat on aloittanut uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Asevoimien mukaan tavoitteena on heikentää Iranin sotilaallista kykyä. Iran on syyttänyt Yhdysvaltoja lukuisista sotarikoksista, koska Yhdysvallat on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin. Iranin mukaan Hormutsin salmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat lopettaa hyökkäyksensä.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
1: Huomisaamuun asti on luvassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutakeliä. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään etelä- ja keskiosassa maata myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 22 ja 27 asteen välillä. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-18. Lounaistuuli puhaltelee kohtalaisesti. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa maamme keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana siis tukalaa hellettä, varsinkin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin on luvassa. Ja UV-säteily iltapäivällä jälleen on voimakasta tänään maamme eteläosassa ja Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Helluma Reijaa täältä vaan puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä. Oikea kesäistä olotilaa. Ossin ja Ossianin nimpparipäivää. Paljon onnea tälle parivaljakolle ja muillekin tämän päivän sankareille. Ja sipas taas tosta jo valmiiksi viikonlopun osalta huomisen lauantainkin sankaritietoosi, eli huomenna juhlii Riikka. Jos kuuluu sun lähipiiriin, niin muistahan pistää se oma onnitteluviesti, vaikka sitten heti kun heräät huomenna Riikalle. Mitä on tapahtunut 17. päivä heinäkuuta aikaisemmin? Tänään vietetään kansanvallan päivää. 1919 vuonna tänä päivänä Suomen tasavaltainen hallitusmuoto vahvistettiin. Ja tästä syystä nyt sitten 17. heinäkuuta tunnetaan kansanvallan päivänä.

Rääkkyläläisen Leila Sallisen huonekasvit ovat muuttuneet hänelle elämäntavaksi. Hän on maksanut yhdestä kasvinpistokkaasta jopa 1500 euroa. Mikähän ihmeen kasvi oli niin arvokas? Se varmaan kohta selviää ja muutenkin selviää se. Muistaako Leila sen hetken, jolloin tajusi, että tämä nyt ei ole enää ihan pelkkä harrastus, vaan intohimo viherkasveihin? Hänellä on hurja määrä erilaisia viherkasveja kotonaan kuvien perusteella, jotka löytyvät tuolta Savon Sanomien sivuilta, niin vaikuttaa ihan tämmöiseltä sademetsältä tai viidakolta tämä hänen kotinsa. Ja kohta me pääsemme kuulemaan Leila Salliselta lisää. Eli suuntaamme pian Rääkkylään.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään tarkistus veneilijöille tässä seuraavaksi, ja tämä ennuste on voimassa huomisaamuun asti. Voimistuvaa lounaistuulta 5-7 metriä sekunnissa on tiedossa. Illemmalla tänään tuuli vähän heikkenee, ja ensi yönä etelän puoleista tuulta on tiedossa 3-5 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla voimistuvaa etelän puoleista tuulta jälleen 5-7 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Täältä puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä me päästään seuraavaksi. En ole ihan varma, että ollaanko nyt justiin Rääkkylässä tällä hetkellä, mutta Leila Sallinen, jonka olen meidän yllärivieraaksemme kutsunut, niin

0: oli silloin, että sitä ei Suomesta saanut mistään. Eli se oli ihan ulkomailta harrastajilta piti tilata tai ostaa. Ja nykyäänhän se ei enää maksa käytännössä mitään, et kun on yleistynyt kuitenkin täällä Suomessakin, mutta harrastuksethan maksaa käytännössä mikä tahansa. Niin. Ajattelin sitten, että tämä on se mun harrastus.
1: Niin, no hei, pikkasen kuuluu semmoista säröilyä sieltä, että jos sä liikut, niin pysy paikallaan, kun välillä kuuluu tosi hyvin, mutta välillä lähtee sitten vähän säröilemään. Mutta sanoitko, että sen tuon 1500 euron pistokkaani nimi oli, oliko se Plane?
0: Monstera Burle Marx Flame.
1: Joo, kato se rätis just siinä. Monstera, onko se tämmöinen joku monsterasta tulee mieleen monsteri? Minkä näköinen se on se, jos sä kuvailisit, minkälainen se on sitten ihan aikuisena kasvina?
0: No käytännössä sitä voi vähän verrata ihan normaali peikon lehteen, mutta se on sitten muodoltaan semmoista niin kuin suikerompi se lehti. Ja sitten siihen tulee niin kuin erilaiset ne liuskat ja reijät ja kaikki tämmöiset. Et se ei ole ihan niin iso kokoinen kuin sitten, että mulla on tuo normaali peikonlehti, niin siinä nyt on lehtien halkasia jo se 80-90 senttiä, niin ei niin kokkaaksi ei kasva.
1: Okei. Nyt kuuluu, hei, tiedoksi valleilla, nyt kuuluu tosi hyvin, niin pysy siinä, missä sä oot tällä hetkellä. Niin
0: no niin,
1: tosi
0: me pysyn paikallaan.
1: Hei, muistatko sä sen hetken, jolloin sä tajusit, että tämä ei ole niin kuin enää ihan pelkkä semmoinen pieni harrastus, vaan ihan tämmöinen suuri intohimo sulle?
0: No kyllä mä muistan, että siinä vaiheessa se jäi hyvin mieleen, kun mulla oli paketteja odottamassa postissa ja sitten kuljetusfirmoilla yhteensä 15 kappaletta yhtä aikaa. Niin silloin mä ajattelin, että tämä nyt ei enää tämmöinen normaali juttu ole, että on lähtenyt ehkä kenties siitä lapasesta.
1: No miten sitten sitä aikaisemmin sun elämä viherkasvien kanssa? Mä oon kuullut, että sä oot tappanut kuulemma lähes kaikki viherkasvit aikoinaan. Miten tuli kuitenkin susta yksi Suomen kovimmista kasviharrastajista?
0: No mähän tapoin aivan kaikki. Et meillä oli yksi semmoinen vanha kissus. Ja sitten yksi vanha joulukaktus, mikä on vähän semmoisia mummon perintökasveja, niin ne oli hädintuskihengissä, sanotaan näin. Ja sitten tuli tuo korona-aika ja meillä oli silloin oma yritys, niin se oli vähän semmoinen sitten nollautumiskeino tavallaan siihen, että niin kun ensin kokeilin muutamalla pistokkaalla, että no tämähän on ihan kiva ja nämä lähti kasvuun ja nämä kestää hengissä. Niin. Sitten se vaan siitä pikkuhiljaa, tai ei edes pikkuhiljaa, vaan aika nopeasti pursu siihen, että sitten meillä on talosta yksi huone täysin viherkasveille.
1: No niillä on ihan oma huone sitten. Eli se ei vienyt vaan pikkurilliä, vaan kasvatti sulle sitten viherpeukaloita vähän enemmänkin sinne.
0: No kyllä, joo.
1: Mikä siellä sun kodissa on tällä hetkellä se semmoinen kaikista suurin kasvidiiva, voisiko sanoa? Mikä vaatii kaikista eniten sun henkilökohtaista huomiota?
0: No kyllä se on anturiumsukuinen, tämmöinen sitä sanotaankin niin sanotuksi kuningattareksi. Niin se on semmoinen diiva, että musta tuntuu aina välillä, että jos mä kävelen ohi väärällä tavalla, niin se on jollain tavalla jo nuokallaan tai joku lehenkärki ruskistuu tai jotakin muuta. Et se on semmoinen hyvin, niin kun, että monta kertaa se on ollut tuossa hävityslistalla, että nyt riittää, että mä en jaksa tämmöistä enää, mutta itse vaan tiukasti pysyy kuitenkin tuolla.
1: No ehkä se siellä sitten jatkossakin pysyy, jos sä oot kuitenkin saanut se aina toipumaan.
0: No kyllä.
1: Onko sulla koskaan käynyt sillä tavalla, että kun sä oot noutanut niitä postipaketteja, niin onko siellä kyselty ja ihmetelty tämmöistä jatkuvaa kasvipakettejen virtaa?
0: No kyllä ehkä muutaman kerran on sanottu tuossa, että kun tuttuja on kuitenkin toi meidän postihenkilökunta, niin on vähän semmoinen niin kuin huvittunut ilme, kun minä täällä taas terve. Vähän semmoinen, että no montas tällä kertaa, no on siellä nyt 4.
1: Näin, ja näitä kasveja tosiaan on tullut sieltä Afrikasta ja Ranskasta saakka ja vaikka mistä.
0: Kyllä.
1: Mikäs on sun mielestä se erikoisin paikka, josta on kasvi tullut?
0: No kyllä se Afrikka on ehdottomasti, että se oli hyvin semmoinen jännä kokemus itsellekin, koska joutui sitten hoitamaan niin paljon kaikkea tullien kanssa ja ruokaviraston kanssa ja tämmöisen, että niin kuin menneekö kaikki oikein ja saanko me koskaan niitä siemeniä, että se oli semmoinen niin kuin

0: mun mielestä ehdottomasti niin kuin tämmöinen myös hermoja raastavin.
1: Meillä on siis Rääkkylästä Leila Sallinen. Huonekasvit ovat muuttuneet hänen elämäntavaksi vieraana täällä taajuuksilla parhaillaan.
2: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Räkkylässä ollaan pistäytymässä Leila Sallisen juttusilla. Hänelle huonekasvit ovat muuttuneet elämäntavaksi.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
0: Mites Leila, sinä selität ihmiselle, joka ei harrasta kasveja, niin että yhdestä tuommoisesta pistokkaasta voi maksaa enemmän kuin käytetystä autosta?
2: En mitenkään. Se on ihan se suora vastaus, en mitenkään. Täytyy sanoa, että omaa perhekään ei välttämättä aina ehkä ymmärrä. Et monesti on, mulla on kaksi aikuista lasta ja sitten on vielä alaikäinen, niin varsinkin nämä aikuiset lapset on hyvin niin kuin ehkä monestikin pyöritelleet silmiä, että niinkö? Niinkö?
0: Mikäs kasvi, hei, kun me ollaan tässä juteltu myös kuuntelijoiden kanssa päivän kysymyksenä tänään, että saadaanko niitä kasveja hyvin pidettyä hengissä ylipäätään vai kuihtuuko ne ja ollaanko viherpeukaloita ja onko niitä kasveja paljon vai miten, niin jos on vaikeuksia pitää ihan semmoisia peruskasveja hengissä, niin olisiko sulle jotain vinkkiä?
2: No yleisin ongelmahan on se liikakastelu. Että siihen on sortunut myös silloin vuosia sitten itsekin. Ja sitten valon puute. Et meilläkin on kuitenkin, mitähän meillä on 30, taitaa olla enemmänkin kaikenlaisia noita tosi tehokkaita kasvivalaisimia talviaikaan. Mm. Että kyllä ne tarvii sitä valoa.
0: Niin toi on muuten hei tärkeä toi pointti myöskin, että moni ehkä ylikastelee sitten, kun tulee mieleen, että sitä niin kuin auttaa vaan, kun se näyttää nuukahtaneelta, mutta se voi olla päinvastoin. Niin.
2: Kyllä, ja sitten nimenomaan talviaikaan, että kun sitä valoa ei ole niin paljon saatavilla kuin kesällä, niin se kastelun tarve vähenee tosi, tosi paljon.
0: No hei, sitten sulla on kuulema yli 70 vuotta vanhoja sun mummon kasveista peräisin olevia pistokkaita myös siellä kotona, niin tuntuuko niiden hoitaminen vähän semmoiselta kuin suvun aarteita vaalisi?
2: No kyllä, että ne on semmoisia, sanotaan, että ne on vähän autiopaikalla meillä, että tulee semmoinen, että heti kun menet tuonne kasvihuoneeseen esimerkiksi, näet ne ensimmäisenä tavallaan, että sen pystyt seuraamaan niitä vähän sitten tarkemminkin. Ja onhan se sitten kiva ajatus, että joskus ehkä voin omille tyttärille antaa sitten siitä ja perinne jatkus.
0: Hmm. Onko olemassa joku semmoinen kasvi, josta sä unelmoit, et tällä hetkellä oikein kovasti, mutta jota et vielä omista?
2: No itse asiassa ei ole nyt noin kuin tuonne sisäpuolelle, että tuolla oikeastaan niin kuin pihalle on nyt siirtynyt tämä mun villitys. Että mahdollisimman paljon sitten tänne pihalle koitan löytää semmoista erikoista ja pörriäiskasvia ja kaikkea tällaista.
0: Hmm. Mitäs jos joku haluaisi, Leila, aloittaa sen huonekasviharrastuksen, jos mennään kuitenkin vielä sisälle käymään, niin nyt sitten vaikka saman tien tänä vuonna tai tänä kesänä jo, niin mikä olisi paras semmoinen ensimmäinen kasvi?
2: No kultaköynnöksethän on tosi helppoja. Et ne on käytännössä, niinku, että ne ei tarvii välttämättä sitä lisävalloa ja sillä tavalla kasvaa melkein niinku missä vain olosuhteissa. Et siitä ehkä kannattaisi aloittaa.
0: Moni lähtee kesällä tässä lomalle ja reissuun, niin kuka sulla hoitaa sun kasviviidakon silloin, kun oot muualla kuin kotona?
2: No yleensä se on ollut mun vanhin tytär. Et hyvin kyllä pelokkaana yleensä ja sitten niin hyvin tarkasti, että kirjoitat lapulle sitten.
0: Mm. Se on hyvä mutta neuvo, joo.
2: Kyllä, mutta yleensä me hoidan ne sillä tavalla, että ne pärjää esimerkiksi nyt viikon tai että tarvii vain jotakin tiettyä sitten hoitaa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
0: Leila Sallisen kanssa jatketaan vielä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä ihan kohta puoliin. Hän on siis maksanut yhdestä kasvin pistokkaasta jopa 1500 euroa ja kasveja löytyy runsain mitoin hänen kotoaan. Siellä on ihan kokonainen huone myös kasveille varattuna. Mitähän me vielä kuullaan tästä kiinnostavasta aiheesta, sitä selvitellään pikapuoliin ja savonsanomat.fi-osoitteesta muuten löytyy artikkeli kuvamateriaaleineen tästä aiheesta. Mamas.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
1: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Halo Helsingin jälkeen palataan vielä rääkkyläläisen Leila Sallisen kanssa keskustelemaan huonekasveista. Huonekasvit ovat hänelle elämäntapa ja intohimo.
1: Minnin keskipäivä. Mitä hän nyt taas?
0: Onko sä joutunut selittämään joskus jollekin sun niin kuin muulle läheiselle? Nyt varmaan oma jälkikasvu tietää tarkkaan, että ja ohjeet tulee. Niin onko sä joutunut jollekin läheiselle selittämään, että tämä ei ole vaan tavallinen viherkasvi, vaan tätä täytyy hoitaa tällä tavalla ja tällä tavalla?
2: No en oikeastaan, että kun esimerkiksi mun puoliso ei näihin juurikaan puutu, että se ei ota kastelukannua kätteen, eikä se ota mitään lannoitepurkkia kätteen.
0: Mites, että, no sano vaan.
2: Se on ihan niin kuin täysin mun vastuulla sitten se, että miten ne hoidetaan.
0: Niin se on sun harrastus ja sulle se intohimo. Mites monta kasvia sun kotona on tällä hetkellä? Onko sulla ihan tarkka määrä olkoon mielessä?
2: No nyt täytyy sanoa, että ihan tarkkaa määrää ei ole, kun keväällä jonkun verran laitoin sitten pois, mutta nyt niitä on sitten tullut jokunen lisääkin, mutta veikkaisin, että semmoinen 250-300 siihen välille se menee.
0: Se on aika iso määrä kyllä. Tämä on ihan hirveä kysymys, mä tiedän tämä seuraava, mutta mitäs jos tulisi semmoinen tilanne, että sä saisit pelastaa sieltä sun kodista vaan yhden kasvin, niin minkä ottaisit mukaan sieltä?
2: Voi apua.
0: Se on karmeeta varmaan vastata.
2: Me luulen, että me päätyisin ehkä tuohon mummon perintö, tuohon joulukaktukseen.
0: Onko sitten joku semmoinen kasvi sieltä? Mua oikein kävi surku niitä muita kasveja.
2: Joo, niin ihan sama ajatus oli.
0: Nyt mennään hei äkkiä, että semmoista tilannetta ei tule ikinä, vaan kaikki kasvit pääsee. Ja sitten jos olisi semmoinen tilanne, että muutto vaikka tulisi. Mutta jos mietit sitä, että mikä kasvi tai mitkä kasvit siellä on saanut sut kaikkein iloisimmaksi tässä viime aikoina. Sanoit, että uloskin nyt sitten on suunnitelmia ja siellä on touhuttu näin kesällä, mutta löytyykö se iloisen mielen tuova kasvi sisältä vai sieltä ulkoa ja mikä se ehkä on?
2: No kyllä se edelleen niin kun on tuo mun iso peikon lehti, että kun se on tosiaan ostettu ihan S-Marketista, ihan normaali peikon lehti. Ja se on ostettu useampi vuosi sitten ja sen kanssa on ollut tässä vuosien varrella kaikkea mahdollista ötökkätartuntaa ja vaikka mitä. Ja nyt se tosiaan on sitten valitettavasti kyllä siinä tilassa, että se ottaa kohta katto kiinni, eli mä joudun sen taas katkaisee. Mutta tosiaan sen lehden halkaisija mitta, kun se on jo niin valtava, että se on se 90 senttiä toi uusin lehti nyt tällä hetkellä, ja se ei ole vielä edes kovettunut. Eli se voi siitä vielä muutaman sentin tehdä lisää.
0: Sitä nyt odotellessa siis. Meillä on siis intohimoinen viherkasviharrastaja Leila Sallinen Rääkkylästä mukana tässä. Ja jos haluaa käydä katsomassa kuvia Leilan kotoota, niin niitä löytyy tuolta savonsanomat.fi-osoitteesta sieltä Heli Sallisen artikkelista. Mutta kerrohan vielä lopuksi tähän Leila, että mikä se on paras asia, jonka kasvit ovat sinulle opettaneet elämästä?
2: Kärsivällisyys. Mä oon hyvin ollut semmoinen ihminen, että kaikki heti nyt. Ja oon niin kuin halunnut, että kaikki niin kuin, tavallaan silloinkin, kun ensimmäiset kasvit tuli, että kaikki kasvasi heti älyttömän isoksi ja tosi niin kuin mahtavaksi ja kaikkea. Ja se on niin kuin se, mikä on kaikista paras opetus ollut, että voi odottaa ja voi tulla takaiskuja ja silti se sieltä elpyy, kun vaan hoitaa. Ja tää on.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pelastuslaitos on sammuttanut tulipalon kerrostalohuoneistossa Lappeenrannassa Takojankadulla tänään aamulla. Asukas soitti itse hätäkeskukseen kello 7.15 ja poistui turvaan parvekkeelle. Palo ei levinnyt muihin asuntoihin, mutta huoneistoon tuli pahoja savuvahinkoja. Ensihoitajat selvittivät asukkaan voinnin mahdollisen savualtistumisen vuoksi. Palon syttymissyytä tutkitaan. Tehtävälle lähetettiin 6 pelastuslaitoksen yksikköä. Pohjois-Karjalaan suunnitellaan jopa 2500 kilometriä pitkää sorateitä hyödyntävää pyöräilyreitistöä. Matkailijoille ja harrastajille suunnattu reitistö on valmistuessaan yksi Suomen laajimmista. Tämän kuun alussa testattu 600 kilometrin osuus vie Ilomantsin, Lieksan, Ruunaankoskien ja Kolin maisemiin. Reitti yhdistelee rajapitäjien luonto- ja kulttuurikohteita. Käyttäjille uudet reitit julkistetaan viimeistään vuoden 2028 aikana. Hanke on saanut 412 000 euron rahoituksen Elinvoimakeskukselta. Joensuussa Rantakylän uimahalli on suljettuna myös tänään perjantaina. Kaupunki kertoo, että syynä on yhä veden alhainen pH-arvo. Uimahallin vesiä vaihdetaan ja halli avataan asiakkaille, kun arvot ovat taas normaalit. Myös kuntosali on kiinni. Rantakylän uimahalli suljettiin keskiviikkona, myös virkistysuimala Vesikko on huoltokatkon takia suljettu. Ja sitten STT:n uutisia. Asuntoja on myyty vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton katsauksesta. Liiton mukaan Hormutsin salmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuodenvaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet. Ugandassa itäisessä Keski-Afrikassa 20 lasta on kuollut bussin ajauduttua tieltä. Onnettomuudessa on kuollut lisäksi yksi aikuinen. Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen. Ugandan poliisi on jakanut kuvia pahasti vaurioituneesta ja kyljelleen kääntyneestä bussista. Poliisi tutkii tapausta.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Huomisaamuun asti on luvassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutokeliä. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään etelä- ja keskiosassa maata myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 22 ja 27 asteen välillä. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-18. Lounaistuuli puhaltelee kohtalaisesti. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa maamme keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana siis tukalaa hellettä, varsinkin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin on luvassa. Ja UV-säteily iltapäivällä jälleen on voimakasta tänään maamme eteläosassa ja Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Napsitaas täältä muutamat synttärikaimat sulle, jos sattuu olemaan syntymäpäivä tänään 17. päivä heinäkuuta. Ei, mennään. Vuoteen 1920 tänä päivänä on syntynyt yhdysvaltalaisfyysikko Gordon Gould. Ja hän on muuten laserin keksijä. Ja hän on kuollut vuonna 2005. Ja sitten toinen täältä tuttu, eli 1952 vuonna, tämän ainakin kyllä tiedät, eli yhdysvaltalaisnäyttelijä David Hasselhoff. Ja no, ritari S:stä ainaski tiedät hänet. Otetaan nimpparisankaritkin vielä täältä mukaan, eli Ossi ja Ossian. Onnentoivotukset lähtee myös nimpparisankareille siis. Huomenna oli Riikan vuoro. Ja hauskoja teemapäiviäkin voisin täältä esitellä tämän yhden, eli emoji-päivä on menossa. Minä jo eilen pyysin, että jos viestittelet meidän Jani Nivalalle iltapäivästudioon, niin pistä sinne myös multa tervehdyksenä semmoinen halihymiö tai sydän. En tiedä, toteutitko tuon. Pitääpä käydä tutkimassa tuolla meidän WhatsAppissa, kun mä pääsen noihin eilisiltapäivän viesteihinkin käsiksi. Mutta emojipäivä on tänäänkin menossa ja voitaisiin vähän lainata tuolta lauantain puolelta nimittäin huomenna unohda mutkut ja sitkut päivä. Ja tästähän me voitaisiin ottaa kiinni jo vaikka tänään perjantaina. Ei tarvi huomiseen odotella. Eli silleen, että sitku on lauantai ja mutku en mä nyt vielä. Eli jos on joku semmoinen asia, jonka tahdot hoitaa tai jonka toivot alkavan jo tänään, niin siitä vaan, minä kannustan sua.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

No, olitko mukana tällä viikolla keskiviikkona täällä Minnin keskipäivässä Puolen Suomen radiossa kello 11 jälkeen, kun artisti nimeä Mr. Habibi käyttävä stand-up-koomikko oli vierailulla täällä studiossa. Oli muuten toista kertaa. Ja heinäkuun aikana on tulossa vielä myöskin ensi viikon keskiviikkona ja sitten heinäkuun viimeisen viikon keskiviikkona. Tällä tavalla ollaan lyöty kättä päällä Mr. Habibin kanssa. Hän naurattaa suomeksi ja kyllä vaan mulla ainakin meinas vähän polvet alkaa hytkymään täällä ja saatiin kuitenkin itsemme koottua ja noi hetket läpi vietyä. Niin, päästään palailemaan nyt sitten vielä tänään perjantai keskipäivässä kello 13 jälkeen. Sanottakoon, että kello 13:30 mennessä. Eli toi keskiviikon uusinta on tarjottimella siinä vaiheessa. Ja eiköhän se sitten taas podcastiksi myöskin tiensä löydä tuossa viikonloppuna tai viimeistään alkuviikosta. Mr. Habibin stand-up-koomikon huristelut ja hauskat hetket siis tänään kello 13 jälkeen. Hän pohdiskelee näitä suomalaisia ilmiöitä ja asioita, jotka meille täällä on aika itsestäänselvyyksiä, mutta sitten taas kun hänen silmin niitä katsellaan ja kummastellaan, niin Juhan alkaa näyttää erilaiselta. Kannattaa olla kuulolla.

0: Saatiin meidän kuuntelijalta Sikeltä tervehdysviesti tänne studioon. Täällä lukee, Joensuussa on alkanut Ilosaari Rock. Porukkaa on kuin pipoa. Festarin yleisömäärä lienee jotain 60–70 000. Ei, jos on mahdollisuus napata kuvaa sieltä, niin senkin voisi pistää tuonne WhatsAppiin, niin minä voin sitten kuvailla muille, että mikä siellä on tunnelma ja henki. Meillähän tällä viikolla on ollut myös Ilosaari Rock-esiintyjiä vieraana Puolen Suomen radiossa täällä Minnin keskipäivässä. Eilen päästiin juttelemaan Arpan kanssa. Kiinnostavia asioita siellä selvisikin, muun muassa Arpan hymyn salaisuus, jonka taustalla on eräs Sirpa-niminen henkilö, näin muistelen. Ja tiistaina juteltiin puolestaan sitten Ismo Alangon kanssa. Nämä molemmat löytyy podcasteinakin tällä hetkellä. Ja jos ei ole noussut sinne sun oman radiokanavan, eli Radio Keski-Suomalaisen, Savon Aaltojen, Karjalainen Sykkeen tai Radiovoiman someihin, niin voit käydä vilkuilemassa Minni Salminen nimellä tuolta Facebookista tai Instagramista. Sinne aina tuuttaa menemään kaikkia näitä keskipäivän aiheita tässä heinäkuun aikana. Tervetuloa mukaan myös sinne.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen Syke.
3: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
0: Veneilysään tarkistus veneilijöille tässä seuraavaksi, ja tämä ennuste on voimassa huomisaamuun asti. Voimistuvaa lounaistuulta 5–7 metriä sekunnissa on tiedossa. Illemmalla tänään tuuli vähän heikkenee, ja ensi yönä etelänpuoleista tuulta on tiedossa 3–5 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla voimistuvaa etelänpuoleista tuulta jälleen 5–7 metriä sekunnissa.
3: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat Lähitapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. Lähitapiola, samalla puolella.
5: Rokkiviikonloppu, rokkiviikonloppu!
6: Kuule Ilosaari Rockin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen Sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14–18 ja lauantaina 18.7. kello 13–17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
7: Karjalainen Syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Vieraanakin tänään tuommoinen viherkasvi, keräilijä, asiantuntija, intohimoinen, elämäntapa viherkasveilija, voisi sanoa Leila Sällynen Rääkkylästä. Hän on tosiaan panostanut oikein kunnolla ja taisi olla 250–300 erilaista viherkasvia hänellä kotonaan. Niin kysyn sultakin, onko sulla kotona viherkasveja? Onko ihan yksi, kaksi tai muutama vai onko enemmänkin? Miten usein niitä tulee kasteltua ja miten ne oikein voi? Ja sitten ootko semmoinen viherpeukku, joka saa luonnostaan kasvit kasvamaan ja kukkimaan? Vai päinvastoin, saatko kasvit aina kuihtumaan? Eipä siinä mitään. Toi Leilakin sanoi, että hän aikaisemmin sai kaikki kasvit kuolemaan, mutta nykyään sitten on meininki ihan toisenlainen. Täältä vastauksista meinasin pari sulle poimia tässä välissä. Täällä kirjoitellaan, on liikaakin kasveja, ovat kyllä vähän hunningolla, aion luopua monesta. Osa on kulkenut mukana lapsuuden kodista asti, eli ihan kaikista ei voi luopua. Ja toinen viesti vielä, onko viherkasveja? No on, ja paljon. Ne on ihania ja pistokkaista saa niitä lisää. Kukkaloisto on ulkona pihalla ja viherkasvit sisällä. Helpottaa hoitoa, kun ovat altakasteluruukuissa. Kuitenkin kastelukierroksen sisällä menee noin puoli tuntia.
1: What's up Minnille studioon 040 619 5939.

Jos ei tällä hurrikaanesi hytkellä päässyt perjantai- ja viikonloppufiiliksiin, niin ei sitten varmaan millään. No jos et päässyt, niin voit ehdottaa sitten sopivampaa. Pistä vaikka sillä WhatsAppilla 0406195939. Näin teki myöskin Mira, joka on parhaillaan valmistelemassa omalle kultsille illan grillaukseen herkkuja. Ai että mitähän kaikkea herkullista siellä oikein valmistumassa onkaan. Ehkä saan kuvan vielä myöhemmin tonne WhatsAppiin. Mutta toivebiisinä Miralla Funky Karkurit, niin minä rakastan sua. Se sopii tähän perjantaille.

0: Karjalainen syke.
1: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
2: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Karjalainen syke.

TikTokin samantekevää. Ja mulle tuli kysely tuonne WhatsAppiin, että ilmoittelenko täältä aina, kun toivebiisi soi? No ihan aina en kyllä ilmoittele, kun välillä noi livahtelee tuonne biisilistalle ilman sen kummempia alleviivauksia, että mistä toive oikein tulikaan. Ja voitaisiin tehdä semmoinen yhteinen sopimus tässä, että minä koitan ainakin tällaisen äänen laittaa siihen biisin alkoon, jos on tilanne semmoinen, että siitä en pysty täällä nyt sitten just siinä välissä sulle kertomaan, että nyt on kyseessä jonkun meistä kuuntelijoiden toive. Ja mennään kuuntelemaan tämä äänimerkki. No tämä on äänimerkki, että aina tämän jälkeen olisi toive tulossa. Näin toimitaan siis vaan täällä Minnin keskipäivässä. No siinä tuli vähän reenailtua. Tuommoinen on meidän haltijatar Keiju äänimerkki aina silloin, kun kuuntelijatoiveesta on kyse. Koitan pitää huolen, että muistaisin sen sinne aina lykkästä. Ja siitä tiedät, jos muuten en täältä huikkaile, että nyt toive on tulossa. Tämä seuraava on niin ikään kuuntelijalta Kontiolahdesta toiveena. Sikke, jos oot kuulolla, niin täältä on tulossa Nightwishia perjantaihin.

Genesis edellä, Aleksia perässä. Hyvää perjantaita. Ja ihan kohta puolin kello 13 taitteessa uutispäivityksiä on tiedossa täällä Puolen Suomen radiossa. Ja tästä seuraavasta kappaleesta inspiroituneena kävin vähän itse pohdiskelemaan, että mikä se on mun mielestä se kaikista kovin oikein semmoinen ikimuistoisin kesäbiisi. Aiheesta juteltiin myöskin Arpan kanssa eilen. Ehkä olit kuulolla. Mutta tästä voitaisiin viritellä meille vaikka päivän kysymys ensi viikolle. Eli voit ryhtyä jo valmiiksi miettimään ja tuossa viikon lopun ajan haudutella nimittäin niitä kesäbiisejä. Loistavia semmosia on aika pilvin pimein. Mutta ehkä sieltä joku yksi ylitse muiden tulee nousemaan. Tämä seuraava valinta voi kohdistua jollekulle. En tiedä, onko tämä sun mielestä se paras. Music is

0: Puolen Suomen radion kesä.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pelastuslaitos on sammuttanut tulipalon kerrostalohuoneistossa Lappeenrannassa Takojankadulla tänään aamulla. Asukas soitti itse hätäkeskukseen kello 7.15 ja poistui turvaan parvekkeelle. Palo ei levinnyt muihin asuntoihin, mutta huoneistoon tuli pahoja savuvahinkoja. Ensihoitajat selvittivät asukkaan voinnin mahdollisen savualtistumisen vuoksi. Palon syttymissyytä tutkitaan. Tehtävälle lähetettiin 6 pelastuslaitoksen yksikköä. Pohjois-Karjalaan suunnitellaan jopa 2500 kilometriä pitkää sorateitä hyödyntävää pyöräilyreitistöä. Matkailijoille ja harrastajille suunnattu reitistö on valmistuessaan yksi Suomen laajimmista. Tämän kuun alussa testattu 600 kilometrin osuus vie Ilomantsin, Lieksan, Ruunaan koskien ja Kolin maisemiin. Reitti yhdistelee rajapitäjien luonto- ja kulttuurikohteita. Käyttäjille uudet reitit julkistetaan viimeistään vuoden 2028 aikana. Hanke on saanut 412 000 euron rahoituksen Elinvoimakeskukselta. Joensuussa Rantakylän uimahalli on suljettuna myös tänään perjantaina. Kaupunki kertoo, että syynä on yhä veden alhainen pH-arvo. Uimahallin vesiä vaihdetaan ja halli avataan asiakkaille, kun arvot ovat taas normaalit. Myös kuntosali on kiinni. Rantakylän uimahalli suljettiin keskiviikkona, myös virkistysuimala Vesikko on huoltokatkon takia suljettu. Ja sitten STT:n uutisia. Asuntoja on myyty vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton katsauksesta. Liiton mukaan Hormutsin salmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu on keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Asuntojen hintakehitys on viime vuoteen verrattuna laskusuunnassa, mutta vuodenvaihteeseen verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla hieman nousseet. Ugandassa itäisessä Keski-Afrikassa 20 lasta on kuollut bussin ajauduttua tieltä. Onnettomuudessa on kuollut lisäksi yksi aikuinen. Bussi oli kuljettamassa lapsia koulumatkalta. Poliisin arvion mukaan kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, minkä seurauksena bussi ajautui tieltä ja osui suureen kiveen. Ugandan poliisi on jakanut kuvia pahasti vaurioituneesta ja kyljelleen kääntyneestä bussista. Poliisi tutkii tapausta.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
3: Huomisaamuun asti on luvassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutokeliä. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään etelä- ja keskiosassa maata myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 22 ja 27 asteen välillä. Ja yön alin lämpötila ensi yönä 13-18. Lounaistuuli puhaltelee kohtalaisesti. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa maamme keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana siis tukalaa hellettä, varsinkin Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin on luvassa. Ja UV-säteily iltapäivällä jälleen on voimakasta tänään maamme eteläosassa ja Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: sillä päivä se on kauniin.
1: Studiossa Minni Salminen.
2: Vielä täältä poimintana synttärisankareita, aikaisemmin siis syntyneitä näin 17. heinäkuuta. Lähdetään liikkeelle vuodesta 1957. Suomalaisnäyttelijä Tarp Eija Vilpas. Hänellä on syntymäpäivä tänään. Ja sun synttärikaima, jos sullakin on tänään synttärit, on myös Matti Nykänen. 1963 vuonna Matti Nykänen syntyi ja hän kuoli 2019. Ja sitten täältä vielä yksi Ville Virtanen. 1975 vuonna suomalaismuusikko Darude on kyseessä. Ja eihän tästä voi jatkaa kuin vain yhdellä tavalla.

Antti Tuiskun juuret. Ja jos oli tarkkana se semmonen keijukaishaltijatar äänimerkki tuli ennen tota juuret-kappaletta. Eli tää oli Seijan toiveena. Ja näitä tässä vielä ehditään näitä toiveita muutamia poimimaan ehkä mukaan ennen kello 14. Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivässä samoissa merkeissä kello 14-18. Ja tuolta Ilmatieteen laitoksen suunnalta ja Autoliitosta on mulla sulle ihan pian terveisiä koskien tätä alkavaa viikonloppua.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään tarkistus veneilijöille tässä seuraavaksi, ja tämä ennuste on voimassa huomisaamuun asti. Voimistuvaa lounaistuulta 5-7 metriä sekunnissa on tiedossa. Illemmalla tänään tuuli vähän heikkenee, ja ensi yönä etelän puoleista tuulta on tiedossa 3-5 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla voimistuvaa etelän puoleista tuulta jälleen 5-7 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.

Hyvää perjantaita ja viikonlopun käynnistymistä. Tälle viikonlopulle Ilmatieteen laitos ennustaa runsaita sateita. Lauantai-illasta alkaen ensin lännessä satelee. Sieltä sateet siirtyvät itään ja Ilmatieteen laitoksen mukaan sademäärät voivat olla jopa yli 50 mm vuorokaudessa. Ja Autoliitostakin tulee samaan syssyyn muistutus ja huomautus siitä, että liikenteessä kannattaa olla valppaana näiden poikkeuksellisten rankkojen sateiden aikana. Tuommoiselta vajoavalta näyttävää tienpätkää ei tule missään tapauksessa ylittää ja alikulkutunneleihin ei pidä myöskään ajaa rankkasateella lainkaan, mikäli epäilee niiden tulvivaan. Tämmöisiä terkkuja siis Autoliitosta ja Ilmatieteen laitokselta.

0: Flashdance feelingejä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Ehkä toi leffa vilisi sulla silmissä. Mulla ainakin se semmonen yksi tanssikohtaus sieltä tanssisalista, jossa oli tuomarit paikalla. Mutta seuraavaksi otetaan vähän uusinta pätkää tuolta toissapäiväiseltä keskiviikko-keskipäivältä, kun saimme studion vieraaksi stand-up-koomikko Mr. Habibin.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
0: Artisti nimeä Mr. Habibi käyttävä suomeksi naurattava stand-up-koomikko on vierailemassa täällä meidän kesäkeskipäivässä Puolen Suomen radiossa. Ja näin heinäkuun aikana me ollaan sovittu tämmöiset treffit ihan joka viikolle. Mr. Habibi, tervetuloa. Miten sulla oikein menee?
2: No, kiitos. Hyvin menee tässä. Kun sanotaan semmoista sanontaa, että jos aurinko paistaa, kaikki hyvin. Ja mä oon tässä olin valmis naurattamaan ihmisiä.
0: Niin paisto tai ei. Viime viikolla me päästiin jo vähän suhun tutustumaan, niin mitäs, onko vielä jotain semmoista uutta, jota tahtoisit itsestäsi meille kertoa lisää?
2: No, jos kuulit viimeksi, nyt mä puhun sanoa, että mä oon morokolainen, vähän ranskalainen, niin mä puhun itse asiassa viittä kieltä. Mutta joskus kaikki ne kielet menivät vähän sekaisin.
0: Mitä silloin tapahtuu?
2: Siis en mä tiedä, mietin, kun mä oon ranskalla kielellä vai mietin, kun arabian kielellä vai puhunko mä nyt suomia vai mitä nyt. Ja toinen juttu ehkä mulla, ja siinä juttu on se, että mulla on myös hieno puoliso, joka kuunteli tätä radiota juuri nyt, joten nyt pitää puhua nätisti.
0: Niin, terveisiä. Moi, ei terveisiä, hei sinne puolisolle. Sitten sä teet tätä stand-upia, niin minkälaista stand-upia sinä teet ja miten kauan oot tehnyt sitä?
2: Laskin mukaan sen, mä ajattelin, yli 2 vuotta muistaakseni, niin 2 vuotta. Ja tein tää komikka ihan, ja mitä mä tein sitä, että mun komikka enemmän, se syntyi sitä kulttuurieroista. Ja kun katson Suomea ulkopuolisin silmiin, mun suomen kielin virheetkin auttavat. Joskus kieli teki vitsin ennen kuin minä ehdin.
0: Ai niin, ennen kuin sais itse huomata, että tuli vitsi tehtyä. No mitä sitten, jos me mietitään, että sä oot siellä stand-up-lavalla ja yleisö on siinä edessä, niin miltä se tuntuu sinusta, kun ihmisiä naurattaa siellä sun keikoilla?
2: Ai, se tuntuu niin hyvältä oikeasti, kun ihmiset nauravat. Tiedän, että mun tarinat toimivat. Ja se lämmittää sydäntä. Siis sama kuin mä annoin rahat niillä.
0: Niin. Mitä? Niin. Ai niin, tuntuu samalta kuin että olisi antanut rahat. Niin. He antoi rahat sulle.
2: Niin, mutta toi,
0: sanoit
2: niin.
0: Sitten siinä samalla rahat heille.
2: Mutta siis rahat menee, mutta se nauri jää niin muistaksi sillä, että hei, toi on, aina jos sillä tapahtuu sitä, mistä mä puhuttiin, niin se hei, Mr. Habibi puhui siitä.
0: Niinpä, eli kannattaa tulla Mr. Habibin keikoille ja antaa rahat Mr. Habibille ja nauraa ja sitten jää pankkiin paljon. Miltä sitten hei tuntuu, jos yleisö ei nauratakaan?
2: No siellä on, itse asiassa ei ikinä tullut mulle sille, että niin, siis oikeasti, ehkä vitsi ei poistu.
0: Siis tämä ei ollut stand-upia vielä nyt tämä vastaus, niinkö? Niin. Aina kun on naurettu?
2: Niin, siinä on naurettu, kato, pitäisi sille, että kun silloin ajattelin ehkä, kun ei tuo naurua, tämä vitsi tarvitsi vielä viisumi Suomeen. Se on silleen.
0: Sitä odotellessa, niin.
2: Niin.
0: Kyllä se sitten jossain vaiheessa naurattaa, kun on viisumi tullut. Sut on sitten valittu vuoden stand-up-tulokas kilpailuun. Siitä ollaan kuultukin jo ja sä oot finaalissa lokakuussa. Ja sä kun tuut Lahdesta ja lähes kaikki muut, niin taitaa olla sieltä Helsingistä. Niin mites tämmönen? Voitko kertoa siitä kilpailusta ja ajatuksista, joita se nyt herättää?
2: Niin, siis itse asiassa mä olin niin tutilla iloinen tästä, että mä olin odottanut tätä ehkä 2 vuotta muistaakseni, ja nyt vihdoin pääsin finaaliin, missä sulla on 8 minuuttia näyttää niille, että mitä sä osaat.
0: Hei, mä sanon välissä onneksi olkoon. Se on iso juttu, että sä oot päässyt ja sä oot oottanut sitä kauan, ja me ollaan täällä siis myöskin niin Puolen Suomen radiossa pitämässä sun puoli.
2: Ja sillähän niin valitsitaan niitä koomikoita, niitä tuotteita, niin kertoo, hei, tää on hyvä, ottakaa se, tää on hyvä. Se on hyvä, että joku

0: sanoi, että ottakaa Mr. Habibi tällä kertaa. Siis tuntui hyvältä ja olin valmis näyttämään, mitä mä osaan.
1: Mm. Ja siis me lähes kaikki muut on sieltä Helsingistä tai pääkaupunkiseudulta. Miten tämä on tälleen näin nyt tämä homma?
0: No, sanotaan näin, että mä oon ylpeä tästä laista. Niin, olla ylpeä, edustan Lahteen silleen, että no, tuodaan voittoa Lahteen.
1: Mm. Mites valmistaudut tuohon kilpailuun? Se on siis lokakuussa Helsingissä, niin mites siihen nyt sitten valmistaudutaan niitä hetkiä odotellessa?
0: No, siinä sanotaan näin, että harjoittelin aika paljon. Siellä mä tein testan juttuja Elisin kanssa ja yritän muistaa tarkemmat niitä asiat. Ja sitten en mä mietti liikaa. Mä menin nauttimaan.
1: Mm.
0: En mä mietti tästä mitään muuta kuin vaan menin nauttimaan. Koska kun mä nautin, muut näkee, että mä nautin. Ja vaan mä menin lavalle ja naura yhdessä Elisin kanssa. Ei mitään.
1: Hei, mä jäin miettimään, kun mä luulin ensin, että sä sanoit, että mä menin näyttämään. Mutta sä menin nauttimaan. Molemmat.
0: No mä otan molemmat, kiitos.
1: Me pidetään sulle peukkuja ja sä siis vähän tälleen valmistaudut myöskin tällaista radiostand-upia tekemällä tällä hetkellä.
0: Katsopas, siitähän tästä lähti.
1: Kummallisia polkuja tulee elämässä vastaan. Eli Mr. Habibi on mukana täällä Puolen Suomen radiossa näin heinäkuussa tekemässä radiostand-upia. Mä en ole ihan varma, onko tämmöistä ennen tehty edes, mutta kohta on taas jatkon aika. Palaamme siis pian Mr. Habibin kanssa.
2: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Foo Fightersin jälkeen vielä hetken aikaa vietetään Mr. Habibin kanssa. Hän on siis suomeksi naurattava stand-up-koomikko ja vierailee täällä Minnin keskipäivässä näin heinäkuussa joka keskiviikko tuoreeltaan aina kello 11 jälkeen. Ja uusinnat on luvassa tälleen perjantaisiin. Eli tää on nyt toissapäiväiseltä keskiviikolta.
1: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
0: Chup, chup, chup. Täällä jatkuu matka meillä puolen Suomen radiossa kesäisessä keskipäivässä. Nimittäin meillä on Mr. Habibi. Hän siis kantaa tämmöistä artistin nimeä ja hän on suomeksi naurattava stand-up-koomikko, joka on siis lokakuussa tuolla Helsingissä kilpailemassa vuoden stand-up-tulokasmittelöissä. Lähestulkoon vaan muuten pääkaupunkiseutulaisia ja helsinkiläisiä vastaan. Ja me ollaan juteltu jo aika paljon erilaisista asioista ja tullaan tässä heinäkuun aikana hänen kanssaan juttelemaan. Hän on vierailulla joka viikko heinäkuun aikana puolen Suomen radion kesäkeskipäivässä. Mr. Habibi, hei, onko ollut sulla joku semmoinen hetki täällä Suomessa, jolloin sä ajattelit, että mitä täällä tapahtuu?
2: Siis ei vaan yksi hetki, on hetki. Tiedätkö sillä, että mitä täällä tapahtuu, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä tapahtuu. Eli aika paljon niitä outot jutut, mikä Suomessa mä oon. Esimerkiksi sillä, että kun mä, tällä kerralla kun mä tulin Suomeen, että mä näin, jonottaminen teillä on täällä Suomessa. Voi, siis kerran, siis mä näin joku pitkä jono. Ja mä menin junoon, siis tää tapahtui, se on tosi tarina. Siis mä ajattelin, että tää on vaan, mä saan ruokaa. Lopulta mä saan tyhjä ämpäri. ja kysyn yhdeltä ihmisiltä, että hei, miksi jonotat? Hän sanoi, missä on jono, siellä on tarjontaa. Mä sanoin, hä? Ja mä en tajunnut mikä. Joskus kukaan ei edes tiedä. Ja siis mä mietin, kukaan ei edes tiedä, mitä jonotetaan. Mä vaan pitäisi jonotetaan. Mä opin siitä Suomessa, ei tarvitse tietää. Ei tarvitse. Mitä jonotetaan riittää. Se riittää, että sä menet jonoon ja saat sitä tarjous. Ja sitten arvo, mikä on tarjous. Tarjous oli siitä, että ostaa 3, maksa 2, että sä saat tyhjä ämpärin. Sain 3 löylykauhaa. Ongelma ei se, että mulla on se 3 löylykauhaa. Ongelma on se, että minulla ei ole saunaa.
0: Mutta sä kerroit viime viikolla, että sä oot käynyt mökillä myöskin. Niitähän voi viedä mökkituliaisina.
2: Pitäisi miettiä asiaa, että ne on vielä siellä 3.
0: Mites, onko sulla se ämpäri vielä?
2: Niin,
0: on vielä.
2: Aika punainen, muistan ihan tarkkaan välisinäkin.
0: Onko nyt toi semmoinen juttu, että mitä täällä tapahtuu, joka on niinku parhaiten jäänyt mieleen, toi jonotus, vai onko joku muukin vielä?
2: Niin, siis muu juttu on sillä, että mä ajattelin, mitä ihmiset täällä suomalaiset kirää kaikenlaista. Siis niin kerää. Siis mä huomasin Suomessa yhden asian, että suomalaiset kerää kaikki, pahvit, muovit, lasit, metallit, mitä vaan. Mutta sitten mä, kun mun aivot pysähtyy siihen, kun ne kerää koiran kakkapussin. Ja mä olin ihan hämmentynyt. Marokossa jos näkin ihminen keräävän koiran kakkaa katolta, sä menit sillä, sä sanot, onko sulla kaikki hyvin? Tarvitsä apua? Suomessa ei. Jos sä teet sitä, susta tuli hyvä kansalainen, sitä teet, sä oot hyvä ihminen. Ja se jää mieleen. Siis monta asiaa silleen, että ja sitten kun mä katon siitä, ja toinen on silleen, että toinen juttu, että mä näen, että outo juttu Suomessa, monissa ovissa on eläinten kuvia.
0: Mikä kuvia?
2: Siis eläinten.
0: Eläinten kuvia, joo.
2: Ja niissä lukee, minä asun täällä. Kissan kuva, minä asun täällä. Koiran kuva, minä asun täällä. Kilpikonnan kuva, minä asun täällä. Minulla ei ole eläintä. Jutin laiton mitsästäjän kuva, minä asun täällä. Mistä mä? Siis kaikenlaista, mikä tuli aivoin, kun mietin. Tästä mä puhun monta tarinoita, mikä kävi sille, että ja kolmas juttu, mitä tuli mieleen sille, kun menin kaupaan, mutta siis kun mä näin katolla jonkun kävelyttää omaa lastaan hihnassa. Niin, joo, ja mä jään katsomaan tilannetta ja mä odotan, että milloin tämä lapsi kakkaa katolla. Sille, että milloin... ja sitten mä näin, tiedätkö, sille, että kauka oli lasten rattat.
0: Joo.
2: Ja mä menin katsomaan sinne, katson alas, siellä rattaissa oli koira.
0: Onks ne ollut sekaisin?
2: Niin, se meni sekaisin, ja se koira katsoi mua ja se sanoi varmaan mielissään, what's up man? Ja oikeasti toi, jos meidän afrikalaiset koirat, jos meidän afrikalaiset koirat näkivät tämän ja ne tulivat Suomeen, niin tuli tänne, teillä tuli uusi kriisi.
0: Kaikki
2: koirat tuli tänne.
0: Ai. Ehkä on parempi nyt vähän hengätä tässä ja odotella sitten ensi viikkoa. Mr. Habibi, stand-up-koomikko ja vuoden stand-up-tulokas kilpailufinaalisti. Kuullaan taas ensi viikolla.
1: Seurannasi Minni Salminen. Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
3: Karjalainen syke.
4: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
6: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
7: No Putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
8: No jopas! Kesäisiä tapahtumia Polvijärven kylillä 19-26. heinäkuuta. Kohokohtana Polvijärvipäivät heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torilla yli 10 huippuesiintyjää, isot markkinat ja kivaa tekemistä koko perheelle. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta polvijarvi.fi/polvijarvipaivat. Kesä kutsuu. Nähdään Polvijärvellä.
9: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
10: Karjalainen syke.

0: päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään on liittynyt viherkasveihin, ihan niin kuin toi meidän yksi ylläri vieraistammekin. Hän siis oli Rääkkylästä Leila Sallinen ja hänellä tosiaan huonekasvit ovat intohimona ja elämäntapana. Jos haluat käydä katsomassa kuvamateriaalia hänen kotoaan, josta löytyy jopa 300 erilaista viherkasvia ja esimerkiksi tämmöinen 1500 euroa maksanut kasvin pistukas ja se, minkälainen kasvi siitä tuli, niin voit käydä kurkkaamassa savonsanomat.fi-osoitteessa. Ja tähän liittyen tosiaan toi päivän kysymys tänään kuului, että löytyykö sulta kotoa viherkasveja ja jos löytyy, niin minkä verran, miten usein kastelet niitä ja miten ne oikein voi ja ootko viherpeukku vai saatko kasvit aina kuihtumaan. Jos tahdot, niin keskustelua voi jatkaa someissa. Ja niin kuin olen tässä sanonut aina silloin sun tällöin heinäkuussa Minnin keskipäivän aikana, jos ei löydy sieltä oman radiokanavan somesta vielä nousseena näitä päivityksiä, niin voit käydä katsomassa vaikka meikäläisen omassa henkilökohtaisessa somessa Minni Salminen nimellä löydät siis Facebookista ja Instagramista. Eli siellä voi tätä kasvikeskusteluakin vaikka jatkaa halki viikon lopun. Mutta täältä hei parit vastaukset vielä, eli yksi kaktus, helppohoitoinen, ei haittaa, jos kastelu ei ole säännöllistä. Terveisin vähemmän viherpeukalo. No sitten Anneli mukaan täältä, eli meidän peikonlehti on jo vanha, saattaa olla yhtä vanha kuin mekin. Se tuotiin 47 vuotta sitten Kiljavan sairaalasta meidän ensimmäiseen asuntoon mieheni Raunon toimesta. Olivat vanhusta hävittämässä Kiljavan sairaalan tuloaulasta, mutta Rauno sen meille nappasi 1981. Ja tänne Varkauteen muuttaessamme nappasin vanhasta istukkaasta muuttokuormaan ja toin sen tänne. Ja tänä vuonna olen jakanut siitä jo 3 uutta istukkaa, joten se jatkaa elämää tosi kauan. Olen kukkaihminen ja pyrin niitä hoitamaan jotenkuten. Hei kiitos, täällä on paljon kuvia myöskin mukana ja näitä muitakin kuvia on täällä ihastellut kovasti. Kukkaloistoa, jota on satanut tänne studioon mulle tänään perjantaina. Kiitos ihan jokaisesta kuvasta ja viestistä. Viikonlopun jälkeen taas maanantaina on ihan uuden kysymyksen aika. Ja olen arvonnat suorittanut ja informoinut kaikille voittajille tuolta WhatsAppin välityksellä ja mulla on vielä jäljellä näitä Fatsarin kesäisiä hauskoja tuotevalkintoja, kuten esimerkiksi pullavaa tämmöisiä sandaaleja, reissumieslätsiä ja pantteri uikkaripyksyjä bokserimallisia. Ja näillä merkeillä jatketaan myöskin ensi viikolla, eli taas ensi viikolla maanantai ja perjantain välillä päivän kysymykseen vastanneet ovat perjantain arvonnassa mukana.
0: Musiikkia, joka yllättää.

Otetaan se tästä seuraavasta yhdessä koppia ja rytmitellään nyt sitten, kuka mitenkin pystytäänkään. Jos oot persuksillas istumassa, niin siinä kyllä ainakin varpaat ja polvet voi heilua ja vähän sormenpäätkin, sen tiedän. Ei ole vastalauseita. Mutta jos oot pystyssä, niin sitten voit mennä ihan omalla vapaalla tyylillä eteenpäin. Kohti puolen Suomen iltapäivää. Siellä on Jani Nivala jo oottelemassa ja perjantai-seuranpidossa aina kello 18 asti. Ihanaa viikonloppua, hei. Kohdataan taas maanantaina.

0: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
1: Suomalainen arki.
2: Kesän parhaan viikonlopun sää on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Helle raja on ylitetty.
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan. Siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä. Ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainonta. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: No niin, hei, tervetuloa Karjalainen sykkeelle. Ja tänä viikonloppuna päästäänkin tekemään lähetystä täällä Joensuussa Ilosaari Rockista. Tänään perjantaina kello 18 asti ja huomenna lauantaina sitten alkaa lähetys kello 13 ja päättyy kello 17. Ja mielenkiintoisia vieraita saadaan tässä Ilosaari Rockin aikaan tänne Sykkeen studioon, joka sijaitsee täällä Oho-lavan tuntumassa. Tulkaa moikkaamaan toki, jos käppäilette tästä ohi. Tuossa kello 14.30 Ilosaari Rockin promoottori Panu Hattunen saapuu tänne studioon. Sitten päästään jututtamaan myös Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä, joka itse asiassa varmaan parasta aikaa jakaa Karjalan piirakoita tuolla Joensuun juna-asemalla. Ja kello 17 sitten Kostamo ja J. Uho täällä studiossa. Mutta nyt sitten ihan aloitellaan lähetystä haastattelua. Tervetuloa radion aalloille mukaan Ilosaari Rockin päälavan juontaja Tuomas Pippola.
1: Kiitos paljon ja hyvää festivaalipäivää kaikille Sykkeen kuuntelijat.
0: Tuomas, kesän paras viikonloppu starttaa ihan näillä näppäimillä. Minkälaista oli saapua tänne Joensuuhun Etelä-Suomesta? Siellä olet paiskinut hommia muun muassa tuossa Helsingin Jokereiden myyntipäällikkö, eikö näin?
1: Kyllä näin, se on päivätyö. Nyt lomaillaan niistä hommista ja keskitytään sitten näihin festari- ja kesäjuttuihin. Ensinnäkin vastaus suoraan kysymykseen äärimmäisen hyvältä tuntui. Viides vuosi lähtee nyt sitten putkeen päälavan juontajana ja itse asiassa tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta mun ensimmäisestä Ilosaari Rockista, kun olin katsomassa päälavalla Proditsia vuonna 96, joten ympyrä sulkeutuu ainakin siltä osin. Proditsi on ollut myöskin pari vuotta sitten mulla tuossa päälavalla juonnettavana. Mutta joo, yhtä kaikki, ihan superhienoa olla täällä ja sää hellii.
0: Joensuu on sun kotikaupunki, niin minkälainen fiilis oli saapua tänne Pohjois-Karjala?
1: Hyvä fiilis. Eilen illalla ajeltiin, autokunta saapui joskus iltapäivällä. Ei se ihan iltaa ollut, se oli iltapäivää. Mulla vähän kelloajat sekaisin, kun on lomalla ja silloin varmaan loma on toimittanut ihan hyvin. Iltapäivällä tultiin ja aurinko paistoi ja tietysti ihan siihen kuuluu vähän perinteisiä sukulaista ja perheen moikkailua ja näin, että kun saavutaan tänne kotipitäjille.
0: No tosiaan sanoit tuossa noin, että viides vuosi päälavan juontajana tänä vuonna. Tuntuuko tämä ensimmäinen festaripäivä sellaiselta rutiinilta enää vai onko se erityinen?
1: No itse asiassa, kun pääsit kysymästä, niin ei tunnu rutiinilta ja viime yön nukui ihan sairaan huonosti, koska jännitti niin paljon ja ajattelin tänä aamuna, että mitäs ihmettä tässä nyt tapahtuu ja koitin vähän kuulostella itteeni, että onko tästä nyt tulossa kaikkien aikojen Ilosaari Rock perjantai, koska nukui niin huonosti ja mulla jännitti ja mulla kipristi aamulla vatsaa, kun hörpi aamukahvia ja muuten ajattelin, että hei, nyt tämä osuu kohteeseen, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan.
0: Oletko sellainen jännittäjä, että tällaiset tapahtumat tai oli sitten kyse jostain muusta duunijutusta, niin se alkaa kerääntyä semmoinen pieni jännitys, mikä on. Valmistelee sitten?
1: On. Se on just näin, tuo valmisteleva sana on ihan oikea siinä. Että se on mulla polttoaine, jolla tavallaan nostetaan niin kuin kroppa käyntiin ja tunnet, kun adrenaliini lähtee vähän virtaamaan ja alkaa epävarmuus hiipii pikkusen puseroon ja silloin tiedät, että tavallaan joudut nostaa itteesi ja omaa tasoa vähän ja mennä vaikka sinne peili eteen, että hei, että kohta mennään, että muista nauttia. Ja sitten se lähtee ja joka kerta se jännitys lakkaa sitten, kun ajan auton tuonne päälavan bäkkärille. Tapaan siellä tuttuja teknikkoja, tuttuja artisteja, muun muassa Mirellaa ja Palefacea ja Tommy Lindgrenia oli äsken siellä ja moikattiin ja näin. Ja sitten osan kanssa on tullut tuttuja tässä vuosien saatossa, muun muassa äsken mainittu Mirella ja näin. Sitten jotenkin siitä se tavallaan, että no okei, nyt ollaan kotona.
0: Mitä artistit ajattelee, kun on saapunut tänne Joensuuhun ja tuolla päälavan takana odotellaan nyt sitten sitä omaa esiintymistä ja varmaan paljon liittyy erilaisia metodeja siihen, että mitä kukakin tekee?
1: No paljon tietysti näkee sitä, että kun Suomessa on paljon kesällä festivaaleja ja artistit kiertää niin, että ne tapaa toisiaan myöskin niin kuin eri festareilla, niin kyllä se, mitä sivusta kuuntelee, niin paljon ehkä vaihdellaan vähän niitä keikkakuulumisia ja kuulumisia yleensäkin ja mutta sitten osa voi olla ehkä vähän omissa oloissaan ja joku toinen taas sitten on tosi puhelialla tuulella ja joku porukka pompottelee fudista samalla tavalla se niin sanottua CS, niin kuin lätkäporukka tekee ottelu alla ja näin, että kullakin on omat rutiininsa. Mutta kaikenlaista hienoa siellä on tapahtunut. Se on myös joskus viime kesänä, mun pakko ottaa tähän yksi tarina. viime kesältä. Ukkosmyräkkä oli hetkeksi keskeyttänyt festivaalin ja katsottiin vähän, että miten tässä hommaa jatketaan. Ja aurinko näyttäytyi uudelleen ja The Sounds hyppäsi lavalle ja sitä myötä sitten homma saatiin uudestaan käyntiin ja sitten myöhemmin tietysti upea Alex Warren. Mutta mulla sattui sellainen tilanne tuolla päälavan päkkärillä, että laulurinteen yläosassa, ketkä olette käynyt täällä, niin tiedätte, että ne penkit on silleen siellä rinteessä. Ja yhdessä vaiheessa huomasin istuvani yksin penkillä, hörpin kahvia ja odottelin, että seuraavaa keikkaa. Ja mun viereen istui kyseinen artisti ja hänen kitaristinsa akustisella kitaralla. Ja me istuttiin kolmesta. Jostain syystä ketään ei ollut mailla, ei halmeilla. Ja he aloitti sitten treenaamaan siinä kahdestaan Ordinary-nimistä kappaletta, joka oli viime vuonna maailman striimatuin biisi. Eli Alex Warren ja hänen kitaristinsa. Ja me oltiin kolmestaan siinä. Mulla kahvikuppi kertakäyttö mukissa ja he vetää Ordinarya siinä vieressä. Ja mulla meni kylmät väreet ja silloin ajattelin, että voi että kun kaikki tuolla alueella pääsis kokemaan tämän samaan, että tavallaan olisi halunnutkin sitten tavallaan niin kuin jakaa sen kokemuksen, että se oli mulle kyllä tosi ainutlaatuinen hetki.
0: Kiitos Tuomas, kun tulit tähän ja otetaan pari kappaletta väliin ja jatketaanpa sitten jutustelua.

0: Ja kesän paras viikon loppu on startannut. Tässä näin kello on 18 minuuttia yli 14 ja ihmisiä alkaa valua tänne Ilosaarirokin alueelle. Täällä tehdään Karjalan Sykkeen lähetystä Oholavan vierestä ja ensimmäisenä vieraana meillä täällä studiossa parasta aikaa päälavan juontaja Tuomas Pippola.
1: Täällä ollaan.
0: Täällä ollaan, rento meininki. Hei, äsken kuultiin arppaa ja sen jälkeen heti Ismo Alanko ja mahdollisuus on nähdä molemmat täällä Ilosaarirokissa tänä vuonna. Meinaako katsoa?
1: Meinaan katsoa, siis mulla on aina tarkoitus tuossa välissä, kun joko päälavalla ei tapahdu mitään tai sitten katso jonkun aikaa päälavan keikkaa, niin jos joku semmoinen itselle tosi mielenkiintoinen on jollain toisella lavalla, niin pyrin vähän liikkuu. Et tietysti mulla on oltava tuossa tosi lähellä päälavaa saatavilla niin sanotusti, koska juontajalle liittyy sitten muitakin vastuita kuin pelkästään se hehkutus ja muu, että kuitenkin juontajaa kuullaan myöskin sellaisessa tilanteessa, jossa täytyy saada informaatiota sitten toimitettua. Niin. Mutta vastaus, joo, kyllä käyn katsoa keikkoja ja kyllä ootan muun muassa Arppa ja Joensuun kaupungin orkesteri. Tosi mielenkiintoinen tänään just ennen Lauri Haavia tuossa Yle X-lavalla.
0: Jos pitäisi nostaa tämän vuoden ohjelmasta joitakin artisteja ihmisille, joka ei välttämättä tunne tätä kattausta, niin pistäpäs vinkit tulemaan.
1: Tehdään silleen, mä olin vähän tätä autossa miettinyt, koska ajattelin, että näistä artisteista puhutaan, niin nostan semmoiset omat yhdet tärpit jokaiselta päivältä.
0: No niin.
1: Ja tietysti tuolla päälavalla tapahtuu niin valtavasti, että olisi tavallaan, ja tämä on nyt taas tämä juttu, että olisi niin helppo nimetä kaikkia, jos joku artisti ei nyt täältä itseään kuule, niin älkää pahoittako mieltään. Mutta tehdään niin, että perjantailta nostan tänään Rentolavalta kello 16 erittäin mielenkiintoinen, aika kovassa nosteessa oleva Jaakko Kulta. Mulla soi paljon tuolla omassa tykätyissä biiseissä Spotifyssa kyseinen herrasmies, muun muassa norjalaista puuta ynnä muuta, niin erittäin loistava Jaakko Kulta. Lauantailta yhtenä poimintana tehdään niin, että nyt on pakko mennä tuonne päälavalle. Oon oottanut tämän herrasmiehen paluuta Ilosaareen. Viimeksi tätä vedettiin karaokeessa ja nyt onneksi herra on täällä itse paikalla, eli huomisen avaava Olavi Uusivirta. Mun mielestä Olavi Uusivirta ja Ilosaari Rock on suomalaisen kesän oikea ja vasen. Eli ne tavallaan kuuluu niin kuin erottamattomasti toisiinsa. Ja ollaanko tämä kesä näin, on Olavi Uusivirta nimennyt jollain tavalla tämmöiseksi niin kuin epäviralliseksi Ilosaari Rock-biisiksi ja niin poispäin, että nostetaan Olavi. Ja sitten kun mennään tuonne sunnuntaille, niin poimitaan sitten tuolta Soundi-lavalta mulle tämmöinen mielenkiintoinen uusi tuttavuus, päivän avaava Aatu Love. Hänen musiikkiaan soi myöskin mulla tuolla Spottarin tykätyissä biiseissä ja kyllä se arvo ihmiset on näin. Meikäläinen on kotimaisen musiikin suurkuluttaja ja mielellään haluan kuunnella näitä uusia tulokkaita. Nämä ehkä semmoiset omat tärpit.
0: Tuomas, tuossa kello 15 ensimmäinen artisti päälavalla tosiaan, Ricky Tick Big Band ja julkinen sana. Miten aiot toivottaa tervetulleeksi Ilosaari Rockiin yleisö?
1: Katsotaan. Luulen, että siitä lennosta jotain tulee. Mulla on muuten tuolla Instan puolella on tällainen video, jossa kerron vähän juontajan päivästä. Ja multa on paljon kysytty, että kirjoitanko juontoja etukäteen. Ja niin on tänäkin vuonna niitä kirjoittanut etukäteen, mutta kyllä siinä käy sit niin, että ne parhaat hetket kuitenkin tulee tavallaan sen vuorovaikutuksen kautta yleisön kanssa. Ja sitten äkkiä saattaa ollakin, että joko käytät tai et käytä niitä, mitä olet kirjoittanut. Ja mulla lukee tuolla ennakkokirjoituksissa Ricky Tick Big Bandin kohdalla, että konttori on auki. Tämä kyseinen laini on bändin biisi, löytyy tuolta Spotifysta tietysti. Ja, niin kannattaa käydä kuuntelemassa, kun Ricky Tick Big Bandilla on konttori auki. Joten uskon, että tämä laini ehkä kuullaan tuossa päälavalla. Mutta hei, ihan huikea Ricky Tick Big Band. 20 hengen voimin, 17 henkinen orkesteri, sitten tietysti suomalaisen rapin Grand Old Man Daddy Pale ja sitten kova papattava Tommy Lindgren ja sitten hurmaava F. Tämä kolmikko sitten räpäyttelee siinä ja sitten toi Big Bandin ihan huikea.
0: Hetken kuluttua siis kello 15 Ilosaari Rockin päälavalla starttaa tällä ohjelmista tänä vuonna. En voi muuta sanoa kuin, että oikein hyvää rockia Tuomas, kiva kun pääsit Sykkeen lähetykseen mukaan.
1: Kiitos paljon ja kaikille Sykkeen kuuntelijoille, niin äärimmäisen hyvää Ilosaari Rockia ja tulkaa nyt käsemään hihasta, kun täällä ollaan.
2: Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Karjalainen syke.

0: No niin, kello on 25 minuuttia vaille iltapäivä 3 ja mukavasti tuossa porukka valuu sisään koko ajan tänne Ilosaari Rockiin. Lähetystä tehdään tänään perjantaina kello 18 asti tosiaan täältä Oholavan tuntumasta, ei muuta kuin moikkaamaan, jos tästä ohi kuulijatte. Täällä on itse asiassa just startannut Paint and Wine, tällainen juttu, joka kestää tässä nyt hetkisen aikaa, oliko näin, että tunnin verran. Eli pääset drinksua nauttimaan samalla ja maalailemaan, luovimaan tuonne taulupohjalle sitten, mitä ikinä haluatkaan laittaa sinne. Mutta me hypätään nyt heti Tuomaksen haastattelun jälkeen toiseen haastatteluun. Tervetuloa studioon Ilosaari Rockin promoottori Panu Hattunen.
1: Terve, kiva olla taas jonka täällä.
0: Portit avautu just, mitkä fiilikset?
1: No ihan äärimmäisen hyvät fiilikset. Tätä sitä on otettu taas 365 päivää, että näkee näiden ihania asiakkaiden ilmeet, niin kylmät väreet tulee aina, kun nuo portit aukeaa.
0: No, jos pitäisi kuvata tämän vuoden Ilosaari Rockia kolmella sanalla, niin mitkähän ne oikein mahtaisi ollakaan?
1: Jaa.
0: Tähän no, voi käydä se teidän slogan
1: myös.
0: No
1: just mietin, että kyllä se kesän paras viikonloppu nyt sitten varmasti on, mikä parhaiten sopii.
0: Joo. Hei, puhutaan tämän vuoden ohjelmistosta pikkusen. Mikä oli sellainen punainen lanka? Onko tässä joku sellainen punainen lanka nyt luotu?
1: No onhan se joka vuosi punainen lanka on se, että me lähdetään siitä, että mikä meidän yleisö on. Meillä tietysti se on hyvin laaja se yleisö sekä iän puolesta, että mitä ihmiset haluaa kuunnella, niin sitä me lähdetään hakemaan, että me pystytään tarjoamaan sille meidän yleisölle mahdollisimman monipuolista ja musiikkia, mistä moni tykkää. Nuoremmat tykkää vähän erilaista, ehkä sitten kun keski-ikäiset, ei tietenkään suoraan näin, mutta sitten me halutaan totta kai tuoda myös sellaista musiikkia, mitä ei ole välttämättä aikaisemmin nähty, niin näistä palikoista me lähdetään sitten rakentamaan aina sitä, ja totta kai se ajankohtaisuus on myös tosi tärkeää, että missä mennään. Joka vuosi on vähän erilainen sit trendien ja muiden suhteen.
0: No tuossa huomasin sosiaalisen median puolella, oliko eilen vai toissa päivänä, monelle tuttu Joensuusta myös komiikan parista Joona Kotilainen oli tehnyt analyysiä siitä, että onko Ilosaari Rock enää rock vai onko se Ilosaari pop. Mitä mieltä oot?
1: Ilosaari Rock on tämän tapahtuman nimi. Tämähän ei ole mikään genre. Ilosaari Rock ei ole musiikkigenre. Ilosaari Rock on tämän festivaalin nimi ollut ja tulee aina olemaan. Että sinällä itse en oikein ymmärrä sitä, itse en niin kuin pidä sitä silleen, että se rock on siinä niin kuin musiikkigenrenä siinä nimessä. Niin. Mutta tämä on iäikuinen asia, millä ihmiset tykkää sitten leikkiä vakavammin tai vähemmän vakavammin.
0: Niin, kyllähän tässä niinku festivaalin tekemisessä moni asia on muuttunut, jos mietitään vaikka 10 vuotta taaksepäin ja myös kohdeyleisö sen mukana.
1: No totta kai, että meistä jokainen käsittääkseni tulee yhden vuoden vanhemmaksi joka vuosi. Ja sitten ihmisillä myöskin tietenkin on se, meistä jokainen tietää, kun katsoo tuonne sydämensä, että monesti ne tärkeimmät musiikkikokemukset koetaan silloin nuorempana. Ja niistä tulee sitten itselleen ne kaikkein tärkeimmät. Silloin ollaan herkillä ja ne tunteet on niin isoja. Ja sitä tunnettahan sitä itsekin niin kuin koko elämänsä tulee varmasti jahtaamaan, että mistä löytyy se seuraava artisti tai biisi, mikä saa mulle sen saman tunteen kuin se Sentencedin Nuuse, joka tuli silloin, kun olin 16-vuotias. Niin tietenkin sitten sieltä tulee se nostalgia, ja nostalgia ei tule koskaan häviämään just sen takia, että aina tulee seuraava sukupolvi, jonka ruuhkavuodet on ohi ja ne haluaa palata sinne omiin nuoruuden hommiin. Että tämä on niin kuin ihan normaalia elämää, ja totta kai me pyritään tarjoamaan sekä niille ihmisille, ketkä haluaa ehkä vähän katsoa sinne taaksepäin, mutta myös niille, ketkä haluaa katsoa tulevaisuuteen, ja sitten taas tämän hetken nuoret elää siinä tässä päivässä. Että, ja tietenkin, jos me ylipäätänsä katsotaan tätä musiikin kehitystä ja live-musiikin kehitystä, niin me ollaan niin kuin eletty tosi isoja murroksia tässä omankin uran aikana, että silloin kun 2006-2007 tuli suoratoistot, se mullisti koko musiikkimaailman, ei enää levyjä ostettu, sitten tuossa on ollut toki ala on kehittynyt ammattimaiseksi, mikä on ollut iso murristus täällä meidän alan sisällä, mutta nythän me eletään taas semmoista, niin kuin tällä hetkellä semmoista kolmatta isoa murrosta, eli suoratoistopalvelut on tällä hetkellä kun sosiaalinen media on se suurin, mistä musiikkia melkein kuunnellaan ja mistä löydetään ne uudet artistit niin kuin tämän hetken, niin nämä kaikki muuttuu koko ajan ja ennen kaikkea se, että jos me mietitään paljon musiikkia on ihmisillä ollut saatavilla 15 vuotta sitten, niin se on ollut ihan murunen siitä, mitä tällä hetkellä ihmiset, jokaisella ihmisellä, kellä on joku suoratoistopalvelu käytössä, niin sulla on koko maailma käsissä sillä sekunnilla, kun sä haluat, niin hyvin erilainen maailma on kuin silloin, kun itsekin aloitin. Mutta sen takia tässä ollaan, että pysytään kartalla ja pyritään ihmisille saamaan se kartta myös näkyville.
0: Nimenomaan sitä mietin tuossa, kun kerroit, että minkälainen työmaa sulla on bongata näitä juttuja, joita me nähdään nyt tänä vuonna, mutta myös tulevina vuosina sitten. Et mikä on se sun epos, mitä lähdet kattelemaan, kun mietitään seuraavaa rockia, mikä on jo useiden vuosien päässä?
1: Kyllä. Toki niin kuin tässä kovaa vauhtia sitä 27 on tehty jo jonkun aikaa. Tämä on silleen niin kuin hauska ristiriitainen tilanne, että samaan aikaan, kun ollaan paljon siellä tulevaisuudessa, tiedetään jo, että mitkä artistit tulee kiertämään 27 tai 28 jopa, ja keltä tulee levyjä, ja mikä kenenkin suunnitelma on, niin samaan aikaan tämä sosiaalinen media on, anteeksi, taas käytin väärän.
0: Eihän näissä pysy perässä.
1: Nimenomaan, suoratoista kolmenen äänisen kanssa. Niin sosiaalinen media on tehnyt sen, että niitä trendejä voi syttyä yhdessä yössä. Joku vanha biisi, vanha artisti, uusi biisi, täysin tuntematon artisti voi yhdessä yössä nousta sosiaalisen median kautta suurimmaksi tähdeksi. Jos me katsotaan vaikka 1,5 vuotta sitten, niin joku Sabrina Carpenter nousi, niin kuin, se tapahtui hetkessä. Me muistan, mekin keskusteltiin silloin, että onko Sabrina tulossa Eurooppaan. Sitä ei vielä oikein kukaan tiennyt silloin. Sitten se tapahtui niin kuin hetkessä. Et ne trendit muuttuu ja nousee ja laskee tosi nopeasti. Ja sama voi käydä niin kuin jo pitemmän linjan artisteille, että joku Deftones nousi pari vuotta sitten niin kuin nuorten suosioon aivan yhäkin. Se tapahtui sosiaalisen median kautta. Niin näitä kaikkia pitää sitten seurata. Ja toki näissä trendeissä on tietenkin sit se, että ketkä niistä on niin kuin pysyviä. Että onko ne hetken trendejä vai onko se sitten semmoisia artisteja, mitkä pysyy. Sitä tietysti kellä ei ihan sellaista kristallipalloa ole. Mutta sitä tässä työkseen tehdään, että me käydään tosi paljon sitä keskustelua alalla ja sitten niiden artistien ja heidän tahojen kanssa. Ja siinä on tärkeää just se, että me tiedetään, mitkä heidän suunnitelmat ja muut on. Että.
0: Hei, otetaan Panu kappale väliin ja itse asiassa kuunnellaan Lauri Haavin kappale. Lauri Haav esiintyy täällä Ilosaari Rockissa päälavalla tänään perjantaina kello 00:15 alkaa ja tässä kappale Silmät kiinni.

0: No niin, ja jatketaan täällä Oholavan tuntumassa. Karjalainen Sykkeen suoraa lähetystä tehdään täältä Ilosaari Rockista tänään perjantaina kello 18 ja huomenna lauantaina sitten kello 17 asti. Ja haastattelussa täällä Ilosaari Rockin promoottori Panu Hattunen tällä hetkellä. Tuossa aikaisemmin täällä kävi päälavajuontaja Tuomas Pippola ja kysyi häneltä muutamat tärpit tähän Ilosaari Rockin ohjelmistoon. Niin olisiko sulla vinkata muutamia?
1: Joo, mä ajattelin, että sä kysyt multa, että osaatko arvata, mitä Tuomas antoi tärpiksi?
0: No arvapa. No,
1: en tiedä, kyllä me Tuomaksen tunnen lapsuudesta asti jo hyvin, mutta en tohon en osaa nyt vastata Tuomaksella niin paljon hyviä tärpejä, mutta jos nopeasti pitäisi sanoa, niin ehkä jos ajattelee tätä meidän festivaalia siltä kantilta, että on haluaisi löytää jotain ehkä vähän uutta musiikkia niin, ja ei välttämättä ole tutustunut, niin kyllä tänään toi Florence Road Yleks-lavalla niin on sellainen huikea ryhmä, joka tulee varmasti olemaan niitä artisteja taas, mitä meillä on onneksi monena vuonna ollut, että jälkeenpäin mietitään, että hei, toikin oli silloin, kun se oli vielä pieni bändi, niin Ilosaari Rockissa. Ja ehkä sitten näistä kansainvälisistä kattosin tietenkin Sex Pistolsin, että näin sen itse silloin pari vuotta sitten, se oli heidän ensimmäinen keikka ja satuin näkemään sen vielä siellä Lontoossa, niin se räjäytti kyllä pään, että on siinä kunnossa sekä bändi että tietysti keulalla vielä Frankki, niin Ei tarvii miettiä sit sillä keikalla mitään muuta tekee kuin bailaa.
0: Pitkän linjan meininkiä siinä. Hei, tietenkin nämä paikalliset pikkubändit täytyy nostaa myös, tai isoksi ilmiöksi on noussut muun muassa Niskaperse-ote. Ootko kerennyt käydä katsomassa heidän keikkaa missään vielä?
1: No en ole kerennyt. Nyt on pakko kyllä käydä, että olen vaan liveä nähnyt sit tuolta internetistä, mutta livenä en ole vielä päässyt poikia näkemään.
0: Hei, täällä tapahtuu paljon muutakin täällä Ilosaari Rockissa ja nyt nimenomaan tässä Oho-lavalla on alkamassa seuraavaksi ohjelmaa. Täällä on tällaisia tiedehetkiä tänä perjantaina, tietenkin huomenna lauantaina ja sunnuntaina vielä ja eri aiheita. Tänään tosi mielenkiintoinen, alkaa ihan justiinsa, eli puheäänesi on yksilöllinen, mutta se voidaan myös kopioida.
1: Kyllä. Meikäläisen äänellä ei tekisi kyllä mitään, jos sen kopioisi, mutta nämä on ihan huikea hienoa. Meillä on upea yhteistyö Joensuun Itä-Suomen yliopiston kanssa ja tämä on nyt toinen vuosi, kun tehdään näitä tiedehetkiä, eli sieltä sitten upeat henkilöt tulee kertoa sitten vähän tästä tieteestäkin ja eri kulmista, että halutaan tuoda tiedettä sinne, missä on yleisö ja niin kuin tuoda myös esille sitä, että ei muutakin kuin sitä hard-tiedettä, niin, ja aivan upeat ihmiset on aina kehittänyt sit joka vuodelle näitä eri aiheita. Ja tänään tosiaan Tomi puhuu tuosta ensin ja sitten lauantaina ja sunnuntaina on myöskin tiedehetket, niin tämä on hieno konsepti ja tulee varmasti jatkumaan.
0: Kyllä, eli Itä-Suomen yliopistosta professori Tomi Kinnunen hetken kuluttua täällä johdattelee kuulijoita sitten tuon aiheen.
1: Joo, tuolla se Tomi taitaa jo laitellakin kamoja.
0: Panu, toivotan sulle oikein supermukavaa viikonloppua. Kiitos, kun pääsit tähän Sykkeen lähetyksen mukaan.
1: Kiitos paljon ja tulen moikkaamaan aina vähän.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12:00. Tanssit tahdittaa 19. heinäkuuta Hurma. Tervetuloa tanssimaan!
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.

toiselta vaivoihin, oikeammalt kuin tää tuntuu aikoihin.

siinä. Farkut vierellä. Tässä joskus makailtiin, ikuisuuteen lupauduttiin. Illan tulle me vissiin rakastuttiin. Ei kai kumpikaan tahtonut toist satuttaa. Eikä tehnytkään ehk niin, me vaan kasvettiin ristiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Karjalainen syke.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
3: Rokkiviikonloppu! Rokkiviikonloppu! Kuule Ilosaari Rockin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu Karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna-Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Joensuussa Ilosaari Rockin portit ovat avautuneet. Esimerkiksi päälavalla viikonlopun aikana esiintyvät muun muassa PM, Lauri Haav, Nylon Beat, Architects ja Kuumaa. Linnunlahdentien liikenne on suljettu tapahtuman ajan kaikelta liikenteeltä Takilatien ja Länsikadun välillä. Järjestäjät kertovat, että festivaalialueelle on helpointa saapua kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuyhteyksillä. Viime vuonna tapahtumassa oli yhteensä 65 000 kävijää. Ilosaari Rockin tunnelmia voi seurata Karjalaisen verkkosivuilla. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa ainakin huomiseen lauantaihin saakka. Avotulen teko on kielletty ja kertakäyttögrillejä ei saa käyttää. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos korostaa, että kuiva maasto syttyy nyt herkästi, ja pienikin kipinä voi aiheuttaa nopeasti leviävän maastopalon. Jos havaitsee savua tai maastopalon, on soitettava hätänumeroon. Nuorten rekrytointituen ehtoja on kevennetty valtioneuvoston asetuksen myötä. Etelä-Karjalan työllisyysalueen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä. Rekrytointituki ei ole toiminut toivotusti. Huhtikuun loppupuolella Etelä-Karjalassa tukea ei ollut käytännössä haettu kertaakaan. Tämän kuun alusta lähtien tuki on laajentunut koskemaan yritysten lisäksi myös rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa. Ja sitten STT:n uutisia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta. Keskiviikkona yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui Nammon Vihtavuoren tehtaan saneeraustöiden yhteydessä. Tutkinnassa selvitetään, mitä onnettomuushetkellä tehtiin sekä mitkä tekniset ja työjärjestykselliset tekijät johtivat räjähdykseen. Tutkintaraportin on määrä valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Kuwaitin energiaministeriön mukaan Iranin maahan tekemä isku on osunut voimalaitokseen. Kuwaitilaisministeriö sanoo iskun aiheuttaneen voimalalla tulipalon sekä sähköntuotannon keskeytyksen joissakin yksiköissä. Kuwaitilaisia on kehotettu rajoittamaan sähkön käyttöään. Iran uhkasi aiemmin tekevänsä iskuja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevien Lähi-idän maiden siviili-infrastruktuuriin, jos Yhdysvallat tekee vastaavia iskuja Iraniin. Iranin mukaan Yhdysvallat iski perjantaina lentokentälle ja rautatieasemalle Iranissa.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
1: Ilosaari Rockin sää on mitä mainioin. Tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen ennuste kertoo, että Joensuussa 26 astetta ja plussan puolella onneksi ollaan tässä vaiheessa. Sää on enimmäkseen selkeä. Tällä hetkellä lounaistuuli puhaltaa 6 metriä sekunnissa, mutta tuulen nopeudet noissa puuskissa saattaa nousta jopa 11 metrin sekunnissa.
10: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

Siinä kuultiin Mirella ja kappale monelle tuttu Timanttei. Kello on 12 minuuttia yli iltapäivällä 15, perjantai 17. päivä heinäkuuta. Ja tosiaan lähetystä tehdään tänään kello 18 asti täältä Ilosääri Rockista Joensuun Linnunlahdelta. Huomenna lähetys jatkuu sitten kello 13 ja aina tuonne kello 17 saakka. Tosiaan Mirella tuossa äsken soi, ja jos Ilosääri Rockiin meinaat tulla Mirellaa katsomaan, niin pikkuhiljaa pitää lähteä liikenteeseen. Nimittäin tuossa kello 17 sitten starttaa Mirellan esitys päälavalla. Tänään ohjelmassa paljon haastatteluita vielä. Seuraavaksi kello 16 tänne studion saapuu Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä. Ja puhutaan siitä, että mikä on Ilosääri Rockin merkitys Joensuulle. Ja sitten saadaan myös muutama artisti tähän näin, eli Kostamo ja J. Uho. Puhutaan Joensuun räppiskeneestä, mikä on todella mukavasti jollain tavalla tullut pinnalla tässä viimeisten muutamien vuosien saatossa. Jos kuulit ohi tästä Oho-lavalta, niin ei muuta kuin tervetuloa moikkaamaan. Ja voi käydä sellainenkin juttu, että nappan sua hihasta kiinni ja sanon, että voisitko tulla tähän kertomaan festari-fiiliksistä. Ja jos sulla on laittaa jonkinlaista tunnelmaa nyt Ilosääri Rockista, niin laita WhatsAppilla tulemaan viestiä numero 050 330 9443.

Siinä kuultiin Titan kappale Elämä on nyt. Ja hei, tänään perjantaina tosiaan Ilmatieteen laitos kertoo, että 26 astetta mittarissa ihan näillä hetkillä tarkoittanee sitä, että pitäisi muistaa juoda sitä vettä. Tiesitkös muuten, että yksi Pohjois-Karjalan todellisista aarteista tulee ihan vesihanasta? Meillä nimittäin juomavesi on maailman mittakaavassa poikkeuksellisen puhdasta, ja sehän suodattuu sitten luonnollisesti muun muassa harjujen hiekan läpi ja myös soran läpi, mikä tekee tästä vedestä tosi raikasta ja hyvää laatusta. Ja tällä festaripäivänä, kun aurinko paistaa ja niitä askelia ihan varmasti tällä Ilosaarirokin alueellakin tulee kertymään, niin kaikkein tärkein juoma löytyy usein aivan siitä läheltä, eli vesipisteitä, niitä on täällä festarialueella useita. Ei muuta kuin oma pullo mukaan, tuskin saat avattua pulloa tänne porttien sisälle tuoda, mutta tyhjä pullo on ihan passeli kiikuttaa tänne, niin voit täytellä sitten tuosta noista vesihanoista. Eli ei muuta kuin pidetään huolta siitä, että tulee myös juotua sitä vettä.

0: karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 19. heinäkuuta Hurma. Tervetuloa tanssimaan. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen syke.

Celine Dion ja I Drove All Night. Kello on tässä vaiheessa 15.33. Perjantai-iltapäivää nautiskellaan täällä Ilosaaren Rockissa. Ja mukava huomata, miten porukkaa valuu pikkuhiljaa enemmän ja enemmissä määrin tänne alueelle. Joensuun kaupungin orkesteri, se on vuonna 1953 perustettu 35 muusikosta koostuva sinfoniaorkesteri, ja tuo orkesterin kapellimestarina ovat toimineet muun muassa Pentti Sistonen, Pekka Paasio ja Usko Aro, ja sen ensimmäinen taiteellinen johtaja oli Pekka Haapasalo, ja häntä seurasivat sitten Juosas Domarkas, Atso Almila ja Hannu Koivula. Millä tavalla Joensuun kaupungin orkesteri liittyy nyt sitten Ilosaari Rockiin, niin orkesteri säästää arppaa tänään perjantaina kello 22.45 tuolla Yle X-lavalla. Ja jos arppa ei ole tuttu, niin puhutaan herrasta nimeltä Aaro Atte Augusti Airola, joka siis suomalainen muusikko, mutta myös näyttelijä. Ja hänet tunnetaan näyttelijänä muun muassa Ylen vuonna 2020 esittämästä Kakarat-draamasarjasta. Siinä hän esitti alikersantti Pohjola, eli ei muuta kuin nyt tutkimaan taustoja ennen tuota keikkaa. Samaisella lavalla, Yle X-lavalla, kello 18 starttaa tämän seuraavan kappaleen

0: karjalainen syke.
1: Rokkiviikonloppu, rokkiviikonloppu!
2: Kuule Ilosaarirokin tunnelmat suorana festarialueelta karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
4: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
5: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
6: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvänolon talosta Fysioterapia Sulavi.
7: Karjalainen syke.

Train-kappaleella Angel in Blues Jeans. Hei, festareillehan kuuluu erilaiset tällaiset liivit ja pukeutuminen. Näistä saadaan kuulla tämän iltapäivän aikana vielä. Toimittaja Pinja Kuntola on tekemässä haastatteluita parasta aikaa täältä festarialueelta. Ja erittäin mielenkiintoista onkin nähdä tänä vuonna, että minkälaisia asukokonaisuuksia sitä porukka onkaan oikein saanut valintansa tehtyä. Täällä on aina näkynyt muun muassa ruttotohtorista jo tuonne enkeliin ja tuolla sombreroja näkyy ihmisten päässä ja tässä oma liiviä kun katsoin, niin täällä on aika paljon muistoja loppujen lopuksi, eli tällainen farkkuliivi, jossa on tällaisia kangasmerkkejä, löytyy myös Ilosaarirokin merkki täältä, mutta aina vähän joka vuodelta jonkinlainen merkki on löytynyt ja näitä kannattaa metsästä ehdottomasti tuolla myyntikojuja, joista näitä löytyy. Ja mikähän vuosi mahtoi olla, kun tähän liiviin sain seuraavan yhtyeen merkin, joensuulainen törkykantri-yhtye nimeltä Hirttämättömät.

Hirttämättömät ja tyrky country oli tuo kappale, joka kuultiin. Kello on 15.52 ja muutamien kappaleiden kautta päästäänkin uutisiin. Ja uutisia saat kuulla aina tuonne kello 18 asti. Tasa tunne. Tosiaan uutisten jälkeen meillä on sitten vieraana täällä studiossa, Ilosaari Rock Studiossa, Oholavan vieressä, Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä. Ja miten hän kävi niiden Karjalan piirakoiden kanssa, joita hän oli jakamassa tuossa Joensuun juna-asemalla vielä hetki sitten. Siihen päästään tuossa hetkessä, heti uutisten jälkeen.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 19. heinäkuuta Hurma. Tervetuloa tanssimaan.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: No jopas! Kesäisiä tapahtumia Polvijärven kylillä 19-26. heinäkuuta. Kohokohtana Polvijärvipäivät heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torilla yli 10 huippuesiintyjää, isot markkinat ja kivaa tekemistä koko perheelle. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta polvijarvi.fi/polvijarvipaivat. Kesä kutsuu. Nähdään Polvijärvellä.
0: Karjalainen syke.
6: Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Karjalainen sykkeen uutisista. Metsähanhen metsästysalueet laajenevat rajattuihin Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan kuntiin. Pohjois-Suomen pesimäalueella sallitun metsästyksen alue laajenee elokuun lopulla Pohjois-Karjalassa Ilomantsin, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kuntiin. Pesimäalueiden paikalliseen kantaan elokuussa kohdistuvan metsästyksen saaliskiintiö on yksi metsähanhimetsästäjää kohden. Metsähanhen metsästys aiotaan sallia Itä- ja Kaakkois-Suomessa rajatulla alueella myös lokamarraskuussa. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on palkinnut 6 henkilöä, jotka yhteistoiminnallaan pelastivat 2 ihmistä vedestä Imatran vuoksella heinäkuun alussa. Pelastustoimintaan osallistuneet palkittiin elämänliekki tunnustuksella. Tunnustus myönnetään esimerkillisestä toiminnasta, jossa korostuvat nopea tilannearvio, oma-aloitteisuus sekä halu auttaa hädässä olevia. Pelastuslaitokset ovat jakaneet myös aikaisemmin vastaavia tunnustuksia pelastustehtävissä kunnostautuneille siviileille. Lauantaina Vimpelin saarikentällä pelattava miesten superpesiksen Itä-Länsi-tähdistöottelu saa pois jääntien takia uusia pelaajia etenkin Kiteen pallosta. Otteluun liittyvät Kipasta 44-vuotias Janne Mäkelä ja 28-vuotias Antoni Jakobson. Etenkin Mäkelän valinta on merkittävä, sillä konkari pelasi nimenomaan tapahtumaa isännöivässä kasvattiseurassaan Vimpelin vedon joukkueessa peräti 858 ottelua yli 20 kauden aikana. Sitten muihin aiheisiin. Poliisi epäilee miehen vahingoittaneen 3 ihmistä teräaseella tiistaina varhain aamulla Vaalassa Pohjois-Pohjanmaalla. Väkivallan teosta epäilty mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta ja vietiin Oulun poliisivankilaan. Poliisi tutkii asiaa 2 murhan yrityksenä, tapon yrityksenä ja törkeänä kotirauhan rikkomisena. Oulun käräjäoikeus vangitsi noin 30-vuotiaan miehen perjantaina todennäköisin syin teoista epäiltynä. Euroopan komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. Komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan se auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.
7: Ja festarikeli. Sen kun paranee koko ajan, viimeisetkin pilvet on pyyhitty pikkuhiljaa tuolta taivaalta. Lämpötila 26 astetta tällä hetkellä joen suussa ja lounaistuuli puhaltaa hyvin kevyesti tällä hetkellä ihan tuonne iltaan saakka. Tällainen selkeä ennuste on annettu Ilmatieteen laitoksen puolesta.
8: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Kuuntelet Karjalainen Sykettä. Ilosaaren Rockista tehdään lähetystä tänään perjantaina kello 18 asti ja huomenna sitten kello 13 kello 17. Ja Kavrilovi Antti täällä äänessä. Nyt ollaan saatu sitten vieras tänne meidän Rockistudioon. Tervetuloa lähetyksen mukaan Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä.
1: Kiitos paljon.
0: Aika passeli keli on tälle viikonlopulle. Nyt ainakin perjantai ja lauantai osalta annettu.
1: No kyllä on, että jopa meikäläiselle vähän liian kuumakin, mutta se perinteisesti on vähän ollut silleen, että Ilosaaren Rockissa yleensä on ollut hienot kelit ja lämmintä ja aurinko paistaa. Että toivotaan, että tämäkin viikonloppu olisi semmoinen sitten vaikka sunnuntainakin.
0: Niinpä, jossain vaiheessa se ropauttaa aina aika varmasti. Milloin tulit ensimmäistä kertaa Ilosaaren Rockiin? Mikä oli vuosi?
1: Mä luulen, että se oli vuonna 1997, tai olikin. Eli siitä tulee kohta 30 vuotta. Ja kyllä mä oon lähestulkoon joka vuosi. Jos olisin niin kuin suoraviivainen, niin sanoisin, että joka vuosi on ollut, mutta siellä voi olla, että yksittäinen vuosi jäänyt väliin. Mutta kyllä semmoiset 30-vuotisjuhlat kohta voisi järjestää.
0: No, tämä on muuttunut festivaalialueena ja toki myös sisällöllisesti ja ihmisten musiikkimieltymykset on muuttunut tässä 30 vuoden aikana hurjasti. Minkälaisia muistoja sulla on niiltä ensimmäisiltä vuosilta, kun olet vieraillut täällä festivaalilla?
1: Festivaali oli pienempi, lavoja oli vähemmän, sisääntulot oli erilaisia. Muistan, että aina niin kuin Rockin isoin juttu on mulle ollut se ystävien ja tuttavien ja sekä vanhojen että uusien tapaaminen, että se on niin kuin se suola. Mutta on, joka vuosi on ollut kyllä tietysti semmoisia huippuesiintyjiä, mitä on tullut sitten katseltua. Muistuu sieltä ensimmäisiltä vuosilta tietysti aika paljon. YUP:tä kuunneltiin, Timo Rautiainen, Niskalaukausta, tämän tyyppistä. Ja sitten ehkä toi Faith No More on joskus jäänyt kans mieleen. Mm.
0: Mitä tämän tyyppinen tapahtuma kertoo kaupungin identiteetistä?
1: No, mehän teetettiin tämmöinen mielikuvatutkimus tässä keväällä ja siellä niinku semmoisten ihmisten, jotka ei asu Kuopiossa, Joensuussa, niin heidän mielikuvissa kaksi asiaa nousi ylivoimaisesti esiin. Siellä oli yliopisto ja Ilosaaren Rock. Ja ne tietysti yhdistyy monellakin tavalla. Että meillä on älyttömän paljon opiskelijoita, yli 20 000 opiskelijaa Joensuun kaupungissa. Ja sitten tietysti tämmöinen pitkäaikainen rockfestivaali, Mammutti, iso tapahtuma, niin ne tukee niin kuin toinen toisiaan. Että meillä on paljon nuoria kaupungissa. Ja tämän tapahtuman avulla ehkä pystytään houkuttelemaankin ihmisiä tänne opiskelemaan ja tulemaan. Että nuorekkaalle maakunnan keskuskaupungille niin Ilosaaren Rock on niin aivan äärettömän ensiarvoisen tärkeä ja on todella hienoa, että perinteet on ollut tosi pitkiä.
0: Kyllä, jos miettii, että minkälaisen tyhjiön se jättäisi, jos tämän kokoista festivaalia ei täällä Joensuun kaupungissa olisi, niin se olisi kyllä todella, todella iso aukko.
1: Niin, Joensuu olisi erilainen, voisin väittää.
0: Näinpä, mutta miten sun mielestä Joensuu muuttuu tässä Ilosaaren Rockin aikana?
1: No, kyllähän sen näkee tietysti tuossa kaupungilla jo tästä viikosta lähtien, että ihmisiä alkaa tulla kaupunkiin. Se, että jos täällä on noin 70 000 kävijää ollut vuosi tai niin kuin se viikonlopun aikana, niin kaikki ei ole paikallisia, että paljon tulee ihmisiä ja elämää tulee. Ja se on tietysti koko viikon aikana on popkatua ja muita erilaisia tapahtumia tuossa viikon aikana. Eilenkin oli monta keikkaa keskustassa ja ranta-alueella. Ja tietysti tämä ilmapiiri on aina ollut erittäin positiivinen, myönteinen, ei juurikaan järjestyshäiriöitä, ihmiset on iloisia. Se on parasta mahdollista mainosta kaupungille.
0: Sulla oli tuossa oikein mukava, varmaan en tiedä onko itsensä järjestämä pesti tämä, mutta että pääset jakamaan Karjalan piirakoita kaikille rokkivieraille, niin miten tänä vuonna, kuinka paljon piirakoita jaettiin ja menikö ne kaikki?
1: 350 piirakkaa oli, voisiko olla Marttojen tekemiä aivan loistavia piirakoita. Se on ollut tosi pitkä perinne Joensuussa, että rockivieraille juna-asemalla annetaan piirakoita. Kyllä siellä oli taas valtava iloisia ihmisiä, yllättyneitä. Se on tietysti osoitus sitä joensuulaista vieraanvaraisuudesta, että me halutaan niin kuin toivottaa tämmöisellä pienellä eleellä, mutta se jää elämään ihmisten mieliin. Ja on siellä, ei tänä vuonna, mutta viime vuonna oli yksi henkilö tuli. Hän oli oikein odottanut, että kun viime vuonnakin oli ollut piirakat, tuleeko tänäkin vuonna, ja oli tietysti iloinen, että nyt piirakat taas tuli. Ihan mahtava perinne, mikä on joskus aikoinaan keksitty, ja sitä pidetään yllä.
0: tuossa tulin tänne alueelle jo pikkusen ennen kuin aukesi tämä ja laittamaan tätä tekniikkaa pystyyn tähän. Ja tuolla oli jo portilla porukkaa odottamassa, niin näkyykö siellä asemalla sillä tavalla, että siellä rynnättiin heti niistä ovista, kun tiedettiin, että ne piirakat odottaa siellä. Niin
1: No siinä vähän juttu on, kun ne ihmiset ei tiedä, että se piirakat on siinä tulossa. Moni oli tosi yllättynyt. Mitä ihmettä, että no kiitos paljon. Ja siitä porukka sitten valuu, osa meni, lähti rokkibussiin, mikä sieltä lähti, ja sitten osa omia kyytejä tänne keskustaan ja kohti aluetta.
0: Jere, jatketaan ihan hetken kuluttua, otetaan musiikkia tähän väliin.

0: Ilosaari Rock -alueelta lähetys jatkuu täällä studiossa vielä hetken aikaa Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä. Ootko itse enemmän eturivissä keikalla vai tykkäätkö seurata tunnelmaa pikkusen sivummalta?
1: No varmaan tykkään seurata vähän sieltä kauemmalta, paitsi sitten jos on joku huippuesiintyjä, niin mä sitten ainakin nuorempana yritin myös sinne eturiviin. Mutta ehkä tarkkaillaan vähän sieltä taustalla.
0: Tässä on kysynyt kaikilta vierailta aina vuoron perään, että minkälaisia tärppejä tälle viikonlopulle olisi niin kuin esiintyjä kastista, niin onko sulla nyt tähtäimessä sitten jonkun tietyn artistin keikka?
1: No tänään tietysti jos Arppa ja Joensuun kaupunginorkesteri olisi semmoinen, mikä olisi hyvä nähdä. Sitten no huomenna varmasti toi Nylon Beat on semmoinen minun nuoruuden ajan juttu, mikä pitänee katsoa tosin aika myöhään, mutta kaipa sitä jaksaa rockissa valvoa. Ismo Alanko aina Joensuun Ilosaari Rockissa tärkeä juttu. Että harmittaa, että toi Rikitiki Big Band, mikä oli tuossa alkuun, niin kuulin vaan ihan lopun tuossa, kun ohi sitten kävelin. Et paljon on sitten semmoisia tietysti, tai monesti tulee semmoisia yllätyksiä, että kun menee vaan kiertää pienempiäkin lavoja, niin sieltä tulee sitten semmoisia, että onpa kovia esiintyjiä, mutta varmaan tuossa nyt on ne mun tärpit tälle vuodelle.
0: Kyllä, kyllä. Kovia, isoja nimiä kaikki näistä. Hei, minkälaisen viesti halusit lähettää kaikille Joensuun saapuneille vieraille tai artisteille?
1: No, siis älyttömästi tervetuloa Joensuuhun. Joensuu on mielettömän hieno kaupunki. Mä itse kotoisin muualta ja tullut tänne silloin ensimmäisen kerran 90-luvun lopussa ja sitten muuttanut vuonna 2003. Ja kyllä vaikka mä oon käynyt välillä töissäkin muualla, niin aina on veri vetänyt tänne ja perhe on aina asunut täällä. Lapset on täällä kasvanut. Tää on älyttömän lämmin ja vieraanvarainen kaupunki. Mielettömän hieno luonto. Ja sitten meillä on tosi vahva yliopisto ja ollaan kansainvälinen yliopisto ja kasvukaupunki. Se pitää aina muistaa, että aina kun Itä-Suomesta puhutaan, että meillä väki vanhenee ja vähenee, niin meillä väki lisääntyy, meillä on väki nuorta, meillä on menestyviä yrityksiä. Että se on niin kuin isossa kuvassa. Mutta se, että artisteille ja kaikille nyt tänne vaikka viikonlopuksi tuleville, niin nauttikaa hienosta kaupungista ja viekää sanaa sitten sinne tutuille ympäri Suomea, että kannattaa käydä Joensuussa. Moni aina yllättyy, kun tulee täällä käymään, että onpa hieno kaupunki, enpä tiennyt. Et sen takia on hirmu tärkeää, että meillä on tämmöisiä isoja tapahtumia, että ihmiset tulee näkemään, miten hieno kaupunki meillä on.
0: Kiitos Jere Penttilä ja oikein hyvää rokkiviikonloppua.
1: Kiitos, kiitos. Samoin kaikille.

0: Ghost. Karjalainen syke.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.

Siinä Maija Vilkkumaa ja Satumaa tango, ennen sitä kuultikin Isaac Eliotin kappale Ghost, ja Jere Penttilän haastattelu päättyi Nylon Beatin kappaleeseen Satasen laina. Hei, tuossa kello 17 uutisten jälkeen saadaan tänne Joensuun rap-skeneen edustavat Kostamo ja J. Uho. Puhutaan siis Joensuun räppiskeneestä. Minkälaista joensuulainen räppi tänä päivänä on, minkälaista sen tekeminen on, miten yhteisöllinen juttu näissä piireissä oikein mahtaakaan sitten olla. Ja mitä herrat tietenkin tulevat katsomaan tänne Ilosaari Rockiin tästä kello 17 uutisten jälkeen. Mutta ennen sitä saadaan tänne meidän Oholavan studiolle vieras. Hän on Joona Kotilainen, joensuulainen Joona Kotilainen, ja monelle tuttu muun muassa tuolta Komedian parista. Joona on tehnyt analyysiä. Ja nyt sitten samalla on käynyt läpi 25 vuoden ohjelmistot ja tehnyt aiheesta kattavan tilastoanalyysin. Mitä nämä luvut oikein paljastaa tässä analyysissä, ja mitä ne kertoo Ilosaari Rock-festivaalin muutoksesta? Tähän mennään. Onko festivaali enää rock vai onko Ilosaari Rock jotain muuta? Tämä tuossa tovisen kuluttua.

sua kohtaan. Enää niitä tunteita, joita joskus varjeltiin. Tunteita, jotka sai mut ainoksi. Oltiin toisten kanssa.

0: Lähetys täältä Ilosaari Rockista jatkuu ja nyt sitten ollaan mielenkiintoisen aiheen äärellä. Tervetuloa ensinnäkin tähän radion aallolle mukaan, joensuulainen Joona Kotilainen.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
0: Moni tuntee sut mitä erilaisimmista asioista, mutta nyt oot tullut varmasti monelle tilastotieteen fanille tutuksi. Nimittäin oot päättänyt lopettaa yhden Joensuun tämmöisestä pitkäaikaisemmista väittelyistä datalla. Kysymyshän kuuluu, että onko Ilosaari Rock rock vai kenties jotain muuta tänä päivänä? Mistä ajatus lähti tehdä Ilosaari Rockista tämmöinen tilastollinen analyysi?
1: No ihan puhtaasti sitä keskustelusta, mikä nousee joka kesä aina esille sosiaalisen median kommenttipalstoilla. Ja ihmisethän pohtii, että en minä tule sinne, kun ei se ole enää rock. Ja sitten mietin, että no miksi se ei ole enää rock ja millä tasolla se ei ole enää rock tai onko se rock. Voihan se olla, että se on edelleen rock ja tässä on varmasti niin kuin aika paljon tulkinnanvaraisuutta siitä, että mikä rock on. Onko rock asenne vai onko se musiikkigenre? Lähdetään niin kuin siitä liikenteeseen ja mun mielestä tämä oli niin kuin semmoinen asia, jonka pystyy katsomaan datasta, koska meillähän on kaikkien artistien genret tiedossa. Me pystytään saamaan ne internetin palveluista, meillä on kaikki artistit tiedosta. Ilosaari Rockin koko historian matkalta, niin lähdin selvittämään, että onko Ilosaari Rock, ja jos se ei ole, niin milloin se on muuttunut ei-rockiksi? Tavallaan, että katsotaan myös sitä historiaperspektiiviä, ei pelkästään nyt vuotta 2026.
0: Tämä oli yksi niin kuin pitkään aikaan, en ole koskaan arvostanut sillä tavalla tällaista niin kuin tilastotiedettä, että ei se ei ole mulle sopivaa tietyllä tavalla, mutta kun näin tämän muutama päivä sitten, kun olit julkaissut tuonne sosiaaliseen mediaan tämän analyysin ja kaikki ne kiemurat ja eri väriset asiat ja mitä tähän on otettu huomioon, niin tämä oli niin jotenkin ihana asia, että miten joku pystyy oikein pureutumaan näin. Kerro, että mitä teit?
1: Yes. Ensin suunnittelin tietysti sen tutkimuksen, että millä tavalla siitä kerätään dataa. Mitä dataa kerätään ja mitä dataa ei kerätä. Päätin, että mennään alkuperään, niin kun poimitaan artistien tiedot sieltä alkuperälähteestä, eli Ilosaari Rockin nettisivuilta. Hauska juttu, jos haluat katsoa vanhoja lineappeja, että ketä täällä on soittanut, niin mene vaan ilosaari.fi/2000 tai ilosaari.fi/2001. Pääset sen vuoden nettisivuille. Siellä on myös kuvia ja kaikkea muuta siistiä. Ne on niin kun tämmöisiä historiapläjäyksiä. Mutta siellä on se niin kuin alkuperäinen ohjelma, mitä he on suunnitelleet. Ja nämä alkuperäiset ohjelmat mie otin koneellisesti talteen. Otin sieltä niin kuin nämä pääfestivaalin ohjelmiston. Eli jätin tässä tarkastelussa nyt klubit huomiotta, koska täällä on Metelliklubia ja Suloklubia ja Töminää ja historian saatossa vaikka minkälaisia erilaisia klubeja, niin päätin, että otetaan vaan se pääfestarin ohjelmat talteen. Ja sieltä otettiin pois sitten kaikki ei-musiikillinen ohjelma, eli stand-up, lavarunous, kaiken näköiset erilaiset showt, mitkä ei ole varsinaisesti sitä musiikkia, niin ne on poistettu ja lopulta jäi sitten yli 800 tai noin 800 artistia, joista sitten pystyy tekemään sitä analyysiä, vuosittaista analyysiä, että mitä genreä ne edustaa.
0: Säästetään ihan tässä nyt loppuun sitten, että mikä oikein tämän tutkimuksen tulos on ollut, mutta siis luotettavaa dataa. Mikä tässä analyysin tuloksessa yllätti sut eniten? Oliko se esimerkiksi, että rockiosuuden jyrkkä lasku tapahtui koronavuosien jälkeen vai mikä muu?
1: Oli siellä semmoisia niinku yllättäviä notkahduksia, yllättäviä nousuja. Siellä oli esimerkiksi yksi kohta oli, missä rock, metal ja punk artistien osuus festivaalin esiintyjistä meni alle 50% ensimmäistä kertaa, mutta seuraavana vuonna se nousi taas 65%. En usko, että se on ollut tietoista näiden festivaalin päättäjien taholla, mutta ne on niinku hauskoja miettiä, että onko siellä ollut jotain, että okei, nyt on ollut vähemmän rockia räminä puolta, niin sitten seuraavana vuonna vähän niin kuin katuvana aviopuolisona nyt mietitään, että palautetaan rockia sinne, että otetaan sitten takaisin. Ja toki se niin kuin yllätys oli myös se, että miten iso vedenjakaja koronavuodet on ollut siinä sitten taas tässä niin kuin musiikillisessa genressä, että millä tavalla se on sitten levittynyt sen koronavuosien jälkeen.
0: Niin, tässä voi tosiaan miettiä sitä, että ei pelkästään Ilosaari Rockin muutoksesta, vaan niin kuin ihan koko musiikkimaailman muutoksesta on kysymys. Ja niin kuin ehkä se oli jonkinlainen taitekohta, sitten kun porukka jumitti kotona niin paljon tällä tavalla, niin oliko sitten mahdollista tutustua ihan eri tavalla ja minkälaista musiikkituotantoa sen aikana on tehty esimerkiksi.
1: Joo, ja sitten paljon on keskustellut tässä sosiaalisessa mediassa näiden kommentoijien kanssa, ja moni on tuonut sitä esiin, että rock-musiikki oli kuitenkin se koko kansan musiikki silloin 90-luvulla, 2000-luvun alussa, 80-luvulla varsinkin. Ja ketkä on elänyt nuoruutta silloin, niin tavallaan ei ole ollut sitä muita vivahteita siellä hyvin paljon. Ja nyt taas jos katsoo nykynuoria, niin he on elänyt hyvin erilaisessa musiikkikulttuurissa, hyvin erilaisia vaikutteita, jolloin taas sitten tämmöinen, sanotaanko paikallisfestari, niin todennäköisesti kannattaa palvella hyvin monenlaista erilaista yleisöä. Et kysymysmerkiksi jää, että voisiko Ilosaari Rock olla näin iso ja merkittävä tapahtuma, jos se olisi pitänyt rock- ja metallinjan. Silloinhan se olisi tehnyt tavallaan tosi tiukan genrevalinnan, ja on sellaisia toimivia festareita tuolla maailmalla, vaikka Nummirock esimerkiksi, eikö se ole edelleen?
0: Tuska.
1: Niin, tuska totta kai. Mutta se olisi taas sitten hyvin erinäköinen festari. Hmm. Se ei olisi välttämättä sitten Joensuun popmuusikoiden näköinen festari. Nämä on niinku mielenkiintoisia vaan pohtia, että minkälaisia valintoja on missäkin vaiheessa tehty ja miten se on sitten edennyt. Mulla ei ole semmoista, en ole Ilosaari Rockin järjestäjäporukkaa, niin en tiedä mitä siellä on tehty. Voin vaan arvioida että, tai hypoteesia luoda siitä, että miten he on päättäneet näitä asioita.
0: No nyt rumpujen pärinää ja tähän loppuun se, että mikä Ilosaari Rock nyt sitten on? Onko Ilosaari Rock enää rock vai onko nimi nykyään enemmän perinne, kun kuvaus sitten festivaalimusiikista.
1: Yes. Jos mennään tähän vuoteen, ja pakko mainita nyt sitten, kun sanon prosenttiluvun kohta, niin pitää sanoa myös, että mikä se prosenttiluku on. Koska tässä tulkinnassa, että onko Ilosaari Rock enää rock, päätin tehdä tällaisen valinnan, että rockiksi lasketaan tässä tapauksessa rockmusiikki, metallimusiikki ja punkmusiikki. Tällainen räminä, tavallaan rocklähtöinen räminä. Soitetaan oikeita kitaroita ja rumpuja ja bassoja ja näin edespäin, räytään, huudetaan mikkiä. Näin. Tavallaan tämä osasto lasketaan nyt rockiksi yhdessä. Koska jos katsottaisiin pelkkiä rockartisteja, mitkä ei ole metallia eikä punkkia, tänä vuonna 2026 niitä oli noin 13%. Ilosaari Rockin kattauksesta 9/60 artistista oli rockia. Mutta kun siihen otetaan nyt tänä vuonna lisäksi metalli- ja punkki-artistit, niin päästään itse asiassa koko 2000-luvun historian pohja lukemaan 30%. Ilosaari Rockista on rockia tänä vuonna.
0: Eli voidaan sanoa, että tämän vuoden rockki ei ole ainakaan rockki.
1: No, riippuu siitä taas, miten se määritellään, koska lähdetään, jos mietit, että blues-musiikki on vähän niin kuin rock-lähtöistä, ja hip-hop on blues-lähtöistä, ja rap-musiikki on hip-hop-lähtöistä.
0: Missä ne onkaan ne juuret niin, sitten, niinpä.
1: Niin tavallaan, että nämä niin kuin jakaa täsmälleen samat juuret, jolloin voisi tehdä argumentin, että Cheek vuonna 2016 Ilosaari Rockin lavalla on ollut rockia. Eli
0: niin.
1: Tavallaan mennään, päästään hyvin tämmöiseen semanttiseen väittelyyn siitä, että mitä on rock ja mitä on rock tänä päivänä ja mitä se on ollut joskus ja näin. Mutta näistä musiikkigenreistä, jos tänä vuonna katsotaan, niin tänä vuonna eniten artisteja on yksittäisessä musiikkigenreissä on pop-artisteja. Se oli 28% noin. Mutta sitten taas, jos otetaan tämä rock, metal ja punk-artistit yhteen, niin heitä on 30%, eli heitä on yhdessä enemmän kuin niitä pop-artisteja. Eli tavallaan tässä on niin monta genreä menee päällekkään, ja just olin kuuntelemassa jatsia tuolla, Ricky Tick Big Bandia ja julkista sanaa, joka oli jatsia ja räppiä. Onko se nyt jatsorkesteri vai rap-orkesteri?
0: Vai rock-orkesteri.
1: Niin,
0: vai rock-orkesteri.
1: Niin. tavallaan minä en ole oikea henkilö tekemään tätä linjausta siitä, että onko Ilosaari Rock enää rock. Mutta voin tuoda numeroita ja antaa ihmisten väitellä, se tuo somenäkyvyyttä.
0: Kyllä. Kiitos Joona Kotilainen. Toivon ehdottomasti, että tämä ikuinen väittely tästä jatkuu tulevaisuudessa ja ehkä tätä dataa pitäisi tarkastella taas joskus 5-10 vuoden kuluttua sitten.
1: Kyllä. Vuosittainen perinne tehdään tästä.

0: karjalainen syke.
1: Rokkiviikonloppu, rokkiviikonloppu!
2: Kuule Ilosaarirokin tunnelmat suorana festarialueelta karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
3: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
4: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Karjalainen syke.

Siinä kuultiinkin Alesson ja Zara Larssonin kappale Words. Kello on tällä hetkellä 4 minuuttia vaille 17. Ja tosiaan Ilosaarirokista tehdään lähetystä tuonne kello 18 tänään perjantaina. Huomenna jatketaan sitten kello 13 tuonne kello 17 saakka. Uutisten jälkeen täällä jälleen studiossa vieraana herrat ovat jo saapuneet tänne, Kostemo ja J. Uho. Puhutaan Joensuu-räpistä. Herroilla on keikka tänään illalla täällä Oho-lavalla kello 22. Ei muuta kuin tervetuloa kuulolla. Hetken kuluttua nuo uutiset.

0: karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Karjalainen syke.
7: Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Karjalainen sykkeen uutisista. Metsähanhen metsästysalueet laajenevat rajattuihin Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan kuntiin. Pohjois-Suomen pesimäalueella sallitun metsästyksen alue laajenee elokuun lopulla Pohjois-Karjalassa Ilomantsin, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kuntiin. Pesimäalueiden paikalliseen kantaan elokuussa kohdistuvan metsästyksen saaliskiintiö on yksi metsähanhimetsästäjää kohden. Metsähanhen metsästys aiotaan sallia Itä- ja Kaakkois-Suomessa rajatulla alueella myös lokamarraskuussa. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on palkinnut 6 henkilöä, jotka yhteistoiminnallaan pelastivat 2 ihmistä vedestä Imatran vuoksella heinäkuun alussa. Pelastustoimintaan osallistuneet palkittiin elämänliekki tunnustuksella. Tunnustus myönnetään esimerkillisestä toiminnasta, jossa korostuvat nopea tilannearvio, oma-aloitteisuus sekä halu auttaa hädässä olevia. Pelastuslaitokset ovat jakaneet myös aikaisemmin vastaavia tunnustuksia pelastustehtävissä kunnostautuneille siviileille. Lauantaina Vimpelin saarikentällä pelattava miesten superpesiksen Itä-Länsi-tähdistöottelu saa pois jääntien takia uusia pelaajia etenkin Kiteen pallosta. Otteluun liittyvät Kipasta 44-vuotias Janne Mäkelä ja 28-vuotias Antoni Jakobson. Etenkin Mäkelän valinta on merkittävä, sillä konkari pelasi nimenomaan tapahtumaa isännöivässä kasvattiseurassaan Vimpelin vedon joukkueessa peräti 858 ottelua yli 20 kauden aikana. Sitten muihin aiheisiin. Poliisi epäilee miehen vahingoittaneen 3 ihmistä teräaseella tiistaina varhain aamulla Vaalassa Pohjois-Pohjanmaalla. Väkivallan teosta epäilty mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta ja vietiin Oulun poliisivankilaan. Poliisi tutkii asiaa 2 murhan yrityksenä, tapon yrityksenä ja törkeänä kotirauhan rikkomisena. Oulun käräjäoikeus vangitsi noin 30 miehen perjantaina todennäköisin syin teoista epäiltynä. Euroopan komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. Komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan se auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
0: Pidot ja keli sen kun paranee. Tällä hetkellä Ilmatieteen laitos kertoo, että Joensuussa 25 astetta mittarissa, eli helleraja rikki näillä näppäimillä. Lounaistuuli puhaltaa hyvin heikosti, noin 5 metriä sekunnissa tällä hetkellä. Illasta on tulossa erittäin selkeä.
9: Lounaista alkaen tosiaan pilvisempää säätä ja paikoin
10: sade. Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
11: Sä sait mut rakastumaan!

0: Näin Bessin tempo toi meille tähän seuraavalle tunnille, eli kello 18 asti tehdään lähetystä täältä Ilosaari Rockista. Ja tervetuloa studioon myös joensuulaiset räppärit J.H. ja Kostamo.
1: Kiitos paljon.
2: Kiva olla täällä. Tervetuloa huudelle.
0: Kertokaa nyt alkuun, että minkälainen teidän päivä on ollut tänään. Illalla pukkaa keikkaa täällä Ilosaari Rockissa ja nimenomaan tällä Oholavalla, jolla me ollaan nyt.
1: Aloitaks mä ja lisäilet? Päivä alkoi, että käytiin vetämässä tuolla studiotiloissa semmonen generaalitreeni ja hyvin hektinen ollut päivä, että sen jälkeen pakkailtu kamoja ja hengailtu.
2: Joo, mulla oli vielä vähän töitä aamulla, että mä oon tossa yhdessä firmassa tapahtumatuotteena, niin meillä oli siellä järkättyä keikkaa, niin piti aamulla laittaa se vielä käyntiin ja sit tulla hoittamaan näitä omia bisneksiä, mutta generaalit meni hyvin ja nyt ollaan sitten kasaltu tulevaa ja nautittu ja keli on kiva, niin täällä on kiva hengailla.
1: Näin on.
0: Keli on todella, todella passeli. Hei, teidän yhteistyö kuulostaa tosi, tosi luontevalta, niin miten teidän kemia syntyi ja miten nämä biisit yleensä saa sitten alkuunsa?
1: Haluatko sä kemiasta aloittaa?
2: No, mä varmaan ehkä...
0: Miksi sä nauratti?
2: Mulla on ehkä vähän sellainen isovelihahmo niin kuin Joensuu-rapissa ja muistan Kostamo on vähän nuorempi ja hän pyysi mua fiitille Larusso-nimisen kappaleen. Sitten me kuvattiin sille musavideossa. Käytännössä koko musiikkivideo aivan vaan kiusaa Kostamoa, että me heittelin sitä lumipalloilla ja taklaa sitä sinne ollut rinteeseen. Ja Kostamo on niin hyvin huumorintainen jätkä, että se ottaa kaiken tollasen niin hyvällä ja siitä meidän kemia tuli. Tosi niinku rentoa ja helppoa heittää vitsiä, että ei tarvi niinku stressata toinen suuttuu tai ahistuu tai muuta. Että kemia vaan toimii.
1: Jep. Ja biisit musta tuntuu, että molemmilla syntyy vähän eri tavoilla.
2: Niin,
1: mulla on vähän semmonen, kun ei koskaan oikeastaan äänitellä samassa paikassa, ellei ole yhteinen biisi, että se on.
2: Joo. Ja yhteisbiisi tulee esim. Toi meidän isoin yhteisbiisi Tervetuloa huudelle, niin se tuli. Me käytiin yhtä aikaa erässä suomalaisessa kaupungissa, alkaa HL ja loppuu Helsinki, ja me ei oikein viihdytty siellä, niin me tehtiin tollain pieni kiusottelukappale asiasta. Ja
1: kyllä.
2: Koko se kappale on käynyt meidän sisäpiirivitsiä siltä reissulta, kun me ei viihdytty siellä.
1: Semmoista landereppausta.
2: Kyllä.
0: No, Juokkaan, tällä hetkellä kaulassa Joensuun vaakunaa, erittäin vahva symboli ja tosi ylpeä olo tulee siitä, että te työskentelette täällä idässä ja Joensuussa. Miten räpillä nostetaan Joensuuta?
2: Haluatko aloittaa vai?
1: Aloitta sä, mä voin lisää.
2: No mä tykkään ajatella silleen, että ihan samat puhutaanko me musasta tai ruuasta tai urheilusta, kun ihan varmasti joka kaupungissa oma Kostamo J.U.H. tai rockibändin Ryväkäle tai Jippo jalkapallojoukkue, niin miksi niinku kannattaa naapuria, kun kannattaa omaa? Mä toivon, että räppi, kun räppi on rakennut se oma kotipaikkaylpeys, koska räppi on tullut alueella, missä ei niinku ylpeys tullut, niinku, se ei tullut glamouria, jonka takia räpissä se niinku oman paikan ja itsensä niinku kannustaminen kuuluu hyvin pitkälle sen genre ja kulttuuriin. Et ehkä muut niinku alakulttuurit, eri musiikkigenret ja urheilutoiminnat ja baaritoiminnat voi ottaa mallia siitä, että ei ole noloa olla sieltä, mistä on. Ja jos jonkun mielestä on noloa, niin hajotkaa pakkaseen.
1: Jep, ja onhan tämä Joensuu ollut sille suhteellisen haastava alusta tuolle räpille myöskin, että tämä ei ole moneen vuoteen, niin parin kymmenen vuoteen varmaan ollut niin silleen räppikaupunki suoranaisesti.
2: Ei, et isot nimet, ketä täällä on ollut, on Haamu, Jodarok, Iivo, ja nekin on sitten enemmän menestynyt muualla, vaikka kaikille noille kolmeille iso hatunnosto, että kyllä hyviä tyyppejä ja on meidänkin juttuihin kommentoinut ja vaikuttanut ja ei mitään pahaa sanottavaa heistä, mutta kyllä Joensuulla on ollut kyllä pitkä hankala tie räpin suhteen, mutta musta tuntuu, että jos ei niin tää rockikeikka, niin siinä ei töisä.
1: Joo, kiva olla rakentamassa.
2: Juuri
0: ehdottomasti
2: näin.
0: Ja tuntuu, että se aalto on nimenomaan te, ketkä viette sitä aalloharjaa tuonne eteenpäin ja jollain tavalla on mukava kuulla teidän kappaleissa ja sitten tietenkin jos musavideoita katsoo, niin näkyy Joensuun maisemaa niissä sitten.
1: Kyllä.
0: Onko Joensuussa sellainen, jos miettii vaikka nyt Rapakon takaista maata, millä tällä hetkellä ihan hyvin me puhutaan Yhdysvalloista, niin tiettyjä tällaisia länsi-itä asetelmia, niin mitä täältä meidän idästä voisi löytyä semmoisia ominaisia asioita räpille? Olisiko täällä jotain?
1: Musta tuntuu, että toi on vähän kehittymässä. Se on vielä niin. Vähän kehitysvaiheessa, kun tää nyt tää aalto on aika niin kuin sellainen tuore juttu kuitenkin. Että kun ei, musta tuntuu, että Suomessa ei hirveän paljon tai se tuntuu vähän kornilta, jos on semmonen länsi-itä-reppaus, mutta onko sulla jotain siis kulttuurieroja?
2: Mun mielestä niin länsi- ja Itä-Suomi on hyvin eri paikkoja.
1: On, mutta silleen, kuuluuko se musas?
2: Ei ehkä vielä, mutta mä uskon, että se niin ajan kanssa tulee kuulumaan. Että kyllä vaikka jos kuuntelee niin pohjalaista räppiä niin Etelä-Pohjanmaalta, niin se on aika niin koppavaa ja ne on niin kuin, pitää olla leveitä ja isoa. Ja sitten me ehkä ollaan vähän nöyrempiä täällä idässä, että ehkä se pitkät nälkävuodet ja sortokaudet niin kuin haisee edelleen meidän niin kuin puhetyylissä ja ajattelussa versus siellä niin kuin viljaisilla pelloilla.
1: No joo, tossa on pointti.
0: Niin, ehkä sellainen muutenkin, kun miettii tämän alueen historiaa, niin sellaista niin vahvaa alueidentiteettiä ei ole vielä olemassa, kun verrataan vaikka tuonne Länsi-Suomeen tai ihan Etelä-Suomeen.
1: Se on
0: se
1: totta.
0: Kehittyy koko niin. alueella se identiteetti.
2: Me ollaan ehkä nöyrempää kansaa, mutta se on musta ihan hyväkin asia, että sit me ollaan aika itseironisia, meillä on hyvää huumoria siinä ja mistä mä oon ilahtunut, että esim. Mun viimeisin levy, niin se nimi on Väisämöinen. Niin, että siinä on toki Kalevala-viittaus ja nyt toi uusi Joensuulle rappibändi Lenkkarit, niin heillä on tulossa myös Kalevala-teemaista musaa, että ehkä se voi olla sellainen, mistä me niinku näytään eri tavalla. Toki Väinämöisen sun muu on muutkin räppärit viitannut, että se ei ole ihan idän oma juttu, mutta varmaan ehkä karjalaisuus voisi tulla.
1: Kyllä.
0: Hei, otetaan Kipale väliin, Juhalta Enkeleit ja sen Kyllä. jälkeen jatketaan keskustelua.
1: Näin tehdään.

0: Täällä studiossa Juho ja Kostamo. Jatketaan tällaisella kysymyksellä, että kun julkaisee uutta musiikkia nykyään, niin mikä on kaikkein haastavinta, itse biisien tekeminen vai se, että ne löytää sitten kuulijansa?
1: Kyllä se kuulijoiden löytäminen varmaan tällä hetkellä haastavin, että Spotify-listojen kuraattori niin ei se enää ole Suomessa töissä, että se on ruotsalainen tyyppi ja aika paljon listoille otetaan tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin isojen levyyhtiöiden artisteja, että silleen itsenäisenä artistina hyvin vaikea sitä kautta päästä. Päästä kuulijoiden korville, että melkein se pitäisi sitten somen kautta yrittää räjäyttää ja se on tossa sitten uusi haaste erikseen.
2: Joo, ja sitten ainakin itselle toi esimerkiksi TikTokissa hyppiminen tuntuu tosi vastenmieliselle. Mutta sitä on vaan pakko tehdä ja sit se on se niinku, vähän niinku harmittaa se, että pitäisi niinku, et ei vaan saa keskittyä semmoista ydinkysymykseen. Et, ja vaikka että miten tämä biisejä julkaisee, että kyllä algoritmit tykkäsi enemmän singleistä, mutta mä itse taas tykkään levyistä, niin mä nyt julkaisin mun levy, jossa oli 11 biisiä, mitä en ollut singlenä, niin kyllä se striimeissä näkyy. Mutta se on vähän, että ottaako niinku sitä taiteesta pois ja laittaa johonkin toiseen laariin. Ja jälkimmäinen, että kyllä se musan tekeminen on paljon helpompaa kuin sit sen business siinä ympärillä.
0: Kyllä. Pitäisi pystyä jakautumaan, että pystyisi handlaamaan itse kaiken.
2: Niin.
1: Näin on.
0: Kun te teette musiikkia yhdessä, niin miten teidän roolitus siinä menee? Tuleeko toiselta sanat ja toiselta melodiat vai teettekö te yhdessä tämän?
1: Musta tuntuu, että aina kun meillä on yhteisbiisi, niin aika lailla tulee vaan siitä, että toinen on jo tehnyt jonkun demon ja sitten toinen haluaa hyppää siihen ja sitten vaan tehdään. Ja studiossa niin. Sitten sumplitaan yksityiskohtia ja hiotaan yhteen, mutta ei sille.
2: Tai jos joku yhteinen läppä, niin. Että meidän yhteiskappale Pinterest tuli sellaisella, että se oli joku, oliko tyylin sun vitsi, että me pelattiin koripalloa ja joku oli silleen, että joku juttu näyttää siltä, että se on joku Pinterestistä ja sitten me oltiin silleen, että hei, tää olisi niinku dope läppä, että voitaisiin olla silleen, että me ollaan niin siistiä, että me ollaan siellä joku Pinterestissä. Ja mutta kaikki rapit me kirjoitetaan omat rappimme, että se jotenkin tuntuisi oudolla rapata toisen sanoja suustaan. Vaikka siis veitin rapeissa mitä vikaa.
0: Hienosti korjattu tuon loppuun. Hei, kysyin tuossa ennen kuin lähdettiin suoraan, että kenen kanssa, jos olisi mahdollista tehdä yhteistyö, jonkinlainen kuvio, niin onko teillä ajatusta heittää sellaisesta?
2: No kun kysyit sitä, niin meille tuli samaa, että Griso, mutta sitten mä itsellä ainakin vielä tuon lisäksi olisi niin kuin Jodarock, Haamu, näitä Joensuun vanhoja jättejä, niin se olisi kyllä jotenkin tuntuisi jotenkin, että ympyrä sulkeutuisi. Tai jos kumpikaan tästä kuuntelee, niin kaikki käy. Ja Evil Stö, se olisi leija.
1: No joo, Evil Stö, Griso, kaksinen, olisi ihan siisti.
2: Joo.
1: Että onhan noit, kun lähtis vaan kaiveleen.
2: Mites niin sulle Mirella?
1: Mirella, aivan ihana. Totta kai.
0: Tällä hetkellä taitaa itse asiassa kuulua tuolla taustalla.
1: Joo, pitää mennä kysymään fiittiä tämän jälkeen, jos lähtisit. Ollaan kuitenkin nyt nykyään festariartisteja. Et sä.
0: Niin.
2: Mitäs Petri Nykorin kanssa saa Memphis-biisi?
1: No, siinäkin olisi meininki.
2: Hältä tuli se Kaljaa-biisi, missä oli vähän sellaista tunnelmaa.
1: Kyllä.
0: Hei, te ette ole kahdestaan lavalla tänään, no, vaan tässä ole. Itse asiassa taustalla on muutama henkilö. Kerrotteko heidän rooleista?
1: Siinä on dekkien takana meillä DJ Jeme, joka on ollut meitä auttamassa paljon kaikissa teknisissä asioissa ja myymässä myöskin keikkoja.
2: Joo, Jeme me tutustuttiin, että Jeme pyysi mun aikoinaan keikalle. Hän oli silloin yhdessä Juottolassa töissä ja se oli mun eka klubikeikka ja mä halusin sinne sellaisen junnuslotin niin kuin heittomerkeissä, että paikalliset artistit pääsee heittämään ekaan, niin kuin vähän saada lavakokemusta ja siellä me Kostamon eka live oli ja siitä sen jälkeen ollaan tehty yhdessä, että Jemeille siitä ison hatun nosto ja sit tuo toinen on lepakkomies.
1: Gothamin pelastaja, omilla.
2: Joo, Gotham on vissiin nykyään niin turvallinen, että hän tuli sitten niinku Joensuuhun, niinku, tää on vissiin räjähtämässä vaarallisena gangsterkaupunkina, että kyllä. Batmanin pitää tulla korjaa tilanne ja hän toimii meidän lavalla, niinku, no hän on meistä ainut komea ja venyvin ja yleensä niinku, sellainen, saadaan naiskatsoja paikalle ja myös mieskatsoja, hän kyllä vetää kaikki puolensa. Et.
1: Kyllä.
0: Hei, tähän loppuun kysymys, jonka on esittänyt kaikille tämän päivän vieraille, ketä tässä on käynyt. Muutamat tärpit, jos haluatte antaa tästä Ilosaarirokin kattauksesta, että mitä te menisitte katsomaan mieluita?
1: Gettomassa pakollinen.
2: Joo, Gettomassa on kyllä iso.
1: Itellä varmaan kyllä mä sanoisin kans Rentolavalta toi Busy. Se on kova setti.
2: Mä sanoin, että ehkä tuolla Nylon Beatissä on varmaan hyvät bileet. Hei, Louna Online pitää. Me sanotaan, että me ollaan koko ajan puhuttu, että Joensuun rappi on tässä festareilla soinut 9 vuoteen. Louna on läheltä, hän on Kontiolahelta.
1: Mutta ei lasketa.
2: Ei lasketa, mutta hän on kuitenkin pohjois-karjalainen, mistä tulee iso tuplatsemppi täältä. Tsemppi ja Louna. Toivottavasti kaikki, menkää kaikki tuon Lounan keikkaan ja antakaa rakkautta. Hän on kuitenkin P-Karjalasta.
1: Kyllä.
0: Näinpä. Ja jos ette pääse katsomaan paikan päällä, niin Louna Onlinen keikka striimataan myös karjalaisen verkkosivuille.
2: Oi.
0: Hei, ukot, kiitoksia kun pääsitte Karjalainen sykkeelle tänne Ilosaarirokkiin moikkaamaan. Ja kello 22 ja oliko tasan kello 22 täällä Oholavalla starttaa teidän keikkoja, mutta kuin onnea ja menestystä.
1: Kiitos paljon.
2: Tervetuloa uudelleen.

0: yllättävän paikallista.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
5: No jopas! Kesäisiä tapahtumia Polvijärven kylillä 19-26. heinäkuuta. Kohokohtana Polvijärvipäivät heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torilla yli 10 huippuesiintyjää, isot markkinat ja kivaa tekemistä koko perheelle. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta polvijarvi.fi kautta polvijarvipaivat. Kesä kutsuu. Nähdään Polvijärvellä.
6: Karjalainen syke.

Harry Styles ja kappale Golden siinä. Hetkisen kuluttua päästään kuulemaan, minkälainen on hyvä festariviikonloppu tai mikä sen tekee ja mitä artistia yleisö täällä Ilosaari Rockissa odottaa eniten. Tästä on käynyt ottavassa selvää toimittaja Pinja Kuntola.

0: Ilosaari Rock on alkanut tänään ja tällaisen viikonloppuun latautuu tietenkin aina tosi paljon odotuksia. Tietenkin omien suosikkiartistien näkeminen on monille just se ykkösjuttu, mutta festarit on niin paljon muutakin kuin vaan se musiikki. Mä kävin kyselemään ihmisiltä ihan alkuun, että millainen on täydellinen festariviikonloppu ja mitä kaikkea siihen oikein sisältyy.
1: Mun mielestä täydellinen festariviikonloppu pitää sisällään hyviä kavereita, hyvää musiikkia, upeita lavashowta, laittautumista, ehkä pari hyvää drinksua ja hyvää meininkiä ylipäätänsä.
2: Musta on myös pitkälti asennekysymys, että niinku lähtee sellaisella fiiliksellä, että, niinku, että nyt on hyvä meininki.
0: Että hyvä festariviikonloppu voi olla, vaikka siis tulisi vettä, joo, niin kuin esim. Sunnuntai saattaa tulla.
2: Vettä, meet yksin joka ikiselle keikalle, sulle ei ole kavereita, sataa, kaikki meikit leviää ja asut menee pilalle, niin voi olla silti hyvä meininki.
1: Joo, olen kyllä samaa mieltä.
0: No, sittenhän me mennään niihin artisteihin. Seuraava kysymys kuuluukin, että mitä artistia tai keikkaa rockikansa ottaa kaikkein eniten?
2: Odotan koko viikon lopulta eniten varmaankin Kääriää. Olen suuri fani. Ja tältä päivältä ehkä Florence Roadia.
1: Koko viikon lopulta odotan ehdottomasti eniten Nylon Beatia. Nostalgia vibes, koska Nylon Beat on mulle semmonen lapsuuden bändi. Ja tältä päivältä ehkä kohta alkavaa Bessin keikkaa. Odotan, Bess on aina hyvää.
3: Ai Kääriä.
4: Ai Bess.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei,

Siinä oli Emmanet Matildan kappale Huoleton. Tällä hetkellä kello on 17.47 ja ilokseni sekä surukseni voi nyt sanoa tässä vaiheessa, että tähän päättyy Ilosaari Rock-lähetys Sykkeen taajuuksilla tänään perjantaina. Muutaman kappaleen jälkeen kuullaan vielä nuo, eipä se, ei kun kyllä, kello 18 uutiset, jonka jälkeen sitten päästään jytään ja iskelmään ohjelmaan pari. Toivotan teidät tervetulleeksi huomenna näille taajuuksille myös. Lähetys alkaa täältä Ilosaari Rockin alueelta kello 13 ja aina tuonne kello 17 saakka sitten pidetään meininkiä yllä. Ja huomenna meillä on studio vieraana Niina Hattunen, hän on Ilosaari Rockin toimitusjohtaja heti tuossa kello 13 jälkeen. Puhutaan myös somistuksesta, nimittäin Ilosaari Rockin head designer Noora Hattunen saapuu studioon tuossa kello 13.30. Kuulla myös tämän illan tunnelmista, toimittaja Pinja Kuntola niitä kerää tänään illalla. Jos näet Pinjaa, niin käyhän vetämässä hihasta ja kerro sitten Pinjalle, että minkälaisilla fiiliksillä sitä liikutaan. Näillä huomiseen, ei muuta kuin tervetuloa silloin kuulolle ja ei muuta kuin muistakaa juoda sitä vettä välillä. Rock, rock.

0: Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Karjalainen Sykkeen uutisista. Metsähanhen metsästysalueet laajenevat rajattuihin Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan kuntiin. Pohjois-Suomen pesimäalueella sallitun metsästyksen alue laajenee elokuun lopulla Pohjois-Karjalassa Ilomantsin, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen kuntiin. Pesimäalueiden paikalliseen kantaan elokuussa kohdistuvan metsästyksen saaliskiintiö on yksi metsähanhimetsästäjää kohden. Metsähanhen metsästys aiotaan sallia Itä- ja Kaakkois-Suomessa rajatulla alueella myös lokamarraskuussa. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on palkinnut 6 henkilöä, jotka yhteistoiminnallaan pelastivat 2 ihmistä vedestä Imatran vuoksella heinäkuun alussa. Pelastustoimintaan osallistuneet palkittiin elämänliekki tunnustuksella. Tunnustus myönnetään esimerkillisestä toiminnasta, jossa korostuvat nopea tilannearvio, oma-aloitteisuus sekä halu auttaa hädässä olevia. Pelastuslaitokset ovat jakaneet myös aikaisemmin vastaavia tunnustuksia pelastustehtävissä kunnostautuneille siviileille. Lauantaina Vimpelin saarikentällä pelattava miesten superpesiksen Itä-Länsi-tähdistöottelu saa pois jääntien takia uusia pelaajia etenkin Kiteen pallosta. Otteluun liittyvät Kipasta 44-vuotias Janne Mäkelä ja 28-vuotias Antoni Jakobson. Etenkin Mäkelän valinta on merkittävä, sillä konkari pelasi nimenomaan tapahtumaa isännöivässä kasvattiseurassaan Vimpelin vedon joukkueessa peräti 858 ottelua yli 20 kauden aikana. Sitten muihin aiheisiin. Poliisi epäilee miehen vahingoittaneen 3 ihmistä teräaseella tiistaina varhain aamulla Vaalassa Pohjois-Pohjanmaalla. Väkivallan teosta epäilty mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta ja vietiin Oulun poliisivankilaan. Poliisi tutkii asiaa 2 murhan yrityksenä, tapon yrityksenä ja törkeänä kotirauhan rikkomisena. Oulun käräjäoikeus vangitsi noin 30-vuotiaan miehen perjantaina todennäköisin syin teoista epäiltynä. Euroopan komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. Komissio esitteli tänään ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Komission mukaan se auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä. Komissio julkisti samalla ohjelman, jolla pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on enimmäkseen selkeä ja lämmin. Huomenna päivällä lounaasta alkaen sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Huomenna aamulla sitten lounaasta alkaen tosiaan pilvisempää säätä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 välillä. Yön alin lämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista etelä- tai lounaistuulta. Ja meidänkin kuuluvuusalueella on monin paikoin voimassa maastopalovaroitus. Ja sitten varoitetaan myös lämmöstä. Eli hellevaroitustakin löytyy Ilmatieteen laitoksen ennusteesta.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

Rakkaat kuulijat. Niin sitä sanotaan, että suomalaisilla on erityinen luontosuhde. Se tulee yleensä puheeksi ainakin silloin, kun joku haluaa hyötyä luonnosta jotenkin erityisen paljon. Itse muistan varhaisesta lapsuudestani tällaisessa lapsuusleikissä. Piti piiloutua metsään. Oli jo hämärää ja minä piiloudun sellaiseen ojaan. Maastoudun sinne oikein hyvin, niin että kukaan ei löytänyt minua ja voitin sen pelin. Olin sitä ylpeä hyvin pitkään, vielä tänäkin päivänä pystyn muistamaan sen hienon tunteen, jonka tuo aiheutti tuo metsään piiloutuminen ammoisella 90-luvulla. Tämä on Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja näin saatiin tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetyskäyntiin yhtyeelle, jonka nimi on Jaska Salmi ja kumppanit. Nyt ollaan oikein outsider countryn äärellä. Ei ole nimittäin välttämättä monelle kovinkaan tuttu tämä Jaska Salmi ja kumppanit, mutta minä olin kyllä kaikki levyt, joita vain olen sattunut löytämään, ostanut tältä kyseiseltä pumpulta. On sen verran kiinnostavaa kamaa kyseessä. Mä toivon kyllä erityisesti, että isäni on linjoilla ja kuuli tuon äskeisen virvelisoundin, joka tuossa kappaleessa oli. Se oli ihanaa tuommoista läpsyttelyä aina silloin, kun sitä kuuli tuolta miksauksen joukosta. Vähän semmoista, vähän niin kuin hakkaisi reisille käsillä. Tuo kappale oli tosiaan Hyvää iltaa metsien miehet, tämmöiseltä Variksen huuto nimiseltä levyltä vuodelta 1979. Mika Sundqvist on muuten tämän studioillaan äänittänyt. Luultavasti on tehty ihan perinteiset kaupat tuottajan palkkiolla, ei mitään royalty-diilejä, mikäli muistatte, miten Veera Teleniuksen kanssa kävi. No joo, mutta Jaska Salmi, niin täytyy myöntää, että tässä Variksen huuto LP:ssä, niin tässä on erittäin hieno kansi. Jaska istuu hattu päässä kitaran kanssa tämmöisen valtavan puun juurella, ja siinä on jotenkin melankolinen outsider-tunnelma. Mä tykkään tässä takakannessa, kun aina mainitaan, että kuka on tuottanut ja näin, niin tässä tuotannon kohdalla lukee, että minä itse perkele.

0: kun nyt kerran vauhtiin päästiin, niin toinen kappale vielä Jaska Salme ja kumppaneita. Tämä oli vähän tuoreempaa tuosta 90-luvun taitteesta. Ja kyllä sen ehkä kuulikin tuossa äänityksessä, että oli jo ehkä vähän ammattimaisempi meininki kuin tuossa 70-luvun lopussa, jossa Jaska Salmi sitten, kuten hän itse tuossa kannessa uhosi, on itse perkele tehnyt tuotantonsa, että ei ollut sitten näin enää tässä 10 vuotta myöhemmin, nimittäin Pepe Wilberg on äänittänyt tämän Sir Markus, näin täällä mainitaan, levyn kannessa, ja tässä on iso liuta muusikoita mukana, osa muusikoista on samoja, ja sitten siellä on vähän muitakin tyyppejä messissä. Mun mielestä täällä on hienosti kerrottu näissä krediteissä, käytetty mun mielestä hienoja verbejä, että raidalla A4 ilmestyy Pepe Wilberg kitaraan. Tai raidalla B4 ilmestyy Pepe Wilberg lauluun. Joo, ja sitten tässä on tämmönen vaellus, tällainen pienoistarina, ja en ole kyllä ennenkään kaihtanut mahdollisuutta lukea radiolähetyksessä pieniä tarinoita. Niin kerronpas tästä Jaska Salmi ja kumppanit-levyn, jonka nimi on Rantakadun kahvilassa, vuonna 90 omakustanteena julkaistu Outsider Country-meininkiä, niin nyt kun kertaa ollaan tässä asialla, niin kerrotaanpas vähän tarinaa Jaska Salmesta. He lähtivät matkaan talven taittuessa. Sinä vuonna kevät tuli varhain, eikä kylmyys haitanut heidän kulkuaan. Hevoset olivat tottuneita olosuhteisiin, ne olivat heidän itsensä kasvattamia, vahvoja ja terveitä. Lämpimästi pukeutuneina he ratsastivat kohti pohjoista, teltat ja eväät mukanaan. Ruokaa he saivat myös metsästämällä ja kalastamalla. He pakenivat jotain ruttoa pahempaa, jotain jonka nimeä he eivät tienneet. Matkan aikana he leiriytyivät 4 hieman pitempään. Muuten päivät kuluivat ratsailla. He ratsastivat yön kohmettamilla kevättalvisilla soilla, etenivät puron varsia kalliorotkoissa, laukkasivat tasankoa, joka oli entistä meren pohjaa. He nousivat harjanteelle ottaakseen suuntaa, kiersivät vesistöjä, elleivät yöpyneet rannalla, ja käyttivät vanhoja riista- ja karjapolkua. Isoa tietä he käyttivät harvoin, seurasivat kuitenkin sen reittiä. He välttivät asutuksia, joiden ihmiset tuntuvat pelkäävän heitä. Varmastikin kyläläiset pelottelivat lapsiaan. Nomadit ovat liikkeellä, ne vievät teidät, ellette ole kunnolla. Tuli huhtikuu ja toukokuu, säät olivat lähes kesäisiä. He saattoivat ratsastaa öisinkin kuun siivittäessä heidän kulkuaan. Hevoset jakoivat heille lämpöään ja he tunsivat itsensä onnellisiksi. He olivat nyt tarpeeksi kaukana ja rupesivat etsimään laaksoa, johon asettuisivat asumaan. Hän havahtui päiväunestaan. Hän istui kahvilassa eräässä pikkukaupungissa. Oli 1900-luvun loppu ja hän kuului lähtiöihin. Klassista vaelluskamaa, se oli tosiaan vaellusteksti. Tämä on jotain muuta.
1: Mä kun olen syntynyt kivierä maassa ja harvoin olen nähnyt edes lehmiä haassa.

Enkä kun vuokrasi pikkutonttimaita, ei hinta ollut kova, enkä minä ole saita. Mä istuttelin sinne sitten porkkanaa ja pottua ja mietin, että pakkohan se tähänkin on tottua.

sieltä ei siinä mitään. Ihmettelin tosin, et ne edes alko itään. Siellä sitten rapsuttelin peppu kohti taivasta. Tuumien, et saahan aina palkan tästä vaivasta. Mä kynnin, mä kitkin ja kuukin kuin mies. Emäntäkin ihmettelin, mikäs tuolla hurjalla. Ennen hän se pyöriskeli lähinnä vain kallialla. Minä poika ajattelin, yllätänpä mamman, sillä ehkä siitä saisi vähän mukavamma.

No se oli tietenkin monelle Jytä- ja iskelmäkuuntelijalle tuttu Jarno Sarjanen, kantrin erikoismies. Hän lauloi siinä tosiaan kappaleen Turhan kylväjä. Tämä on tällaiselta mahtavalta Country Aces-levyltä, jossa on puolet kappaleista Johnny Cashia ja puolet Jarno Sarjasta. Eli toisin sanoen tässä on yksi kantrin maailman tähti ja sitten myöskin Johnny Cash samalla levyllä. Mutta eiköhän nyt karisteta kantrin pölyt kannoilta ja riisuta chapsit pois jalasta ja lähdetään jytäämään.

0: karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Karjalainen syke.
4: Kuuntelet ohjelman, jonka nimi on Jytää ja iskelmää, ja äsken levylautasella soi Jukka Heino, jonka kappale oli tietenkin Jytää. Vanha Jytää ja iskelmää klassikko, voisi jo näin oikeastaan sanoa. Tämä seuraava on klassikko ehkä toisenlaisena versiona kuin mitä nyt tullaan kuulemaan. Näin niin kuin suomalaisena versiona mä väitän, että tämä on aika lailla kyllä harvan tietämä harvinaisuus.

No niin. Sehän oli tietenkin Markku Aro. Ensi kertaa. Alkuperäinen kappale I Surrender. Toisin kuin moni ehkä luulee, niin tämähän ei alun perin ole Rainbow-yhtyeen rock-kappale, vaan alun perin tämän kappaleen on tehnyt Russ Ballard ja hänen yhtyeensä Head East julkaisi sen vuonna 1980. Ja sikäli huvittavaa, että tämä albumi, joka heiltä silloin ilmestyi, sen nimi oli US Number One, mutta ei sitä ehkä ihan mitään lista ykköstä tullut, että kyllä tämä Rainbown versio tiedetään ehdottomasti paremmin, ja myöskin tämä Markku Aron biisi on tehty sen Rainbown pohjalta, mutta aika erikoinen ja jollain oudolla tavalla miellyttävä, hauska, jopa hellyttäväkin versiointi tuosta hard rock -klassikosta, mutta tunnelmasta toiseen, eikö vaan?

Jos nyt menet pois, jos nyt menet pois, kaiken menetän, jos nyt menet pois.

0: jos nyt menet pois, jos nyt menet pois, älä mene pois.
1: Siinä Britta Koivunen tulkitsi upeasti Jacques Brelin laulun If You Go Away suomeksi, jos nyt menet pois. Vuosi oli 68, jos nyt en ole ihan väärässä tässä asiassa. En välttämättä. Mutta upea tulkinta hienosta klassikosta. Vähän eri tunnelmaa kuin Markku Aro, täytyy sanoa, että en tiedä oliko liiankin dramaattinen muutos. Toivottavasti pysyitte kärryissä mukana. Jatketaan vielä vähän herkemmissä tunnelmissa.

Seija Simola, kun aika on, eipä paljon ton isompia klassikoita kotimaissa iskelmässä ole. Eli ehkä vähän normaalista jytä- ja iskelmää linjasta poiketen, niin voidaan laittaa vähän ikivihreistä ikivihreimpiäkin soimaan. Mutta mun mielestä tämä kun aika on, tämä saisi soida radioaalloilla kyllä useamminkin, liian harvoin se tapahtuu. Upea Seija Simola, yksi parhaimpia kotimaisen iskelmän tulkitsijoita, mitä meillä on ollut ehdottomasti. Ja tämä niistä hienoimpia esimerkkejä. Mutta ehkä seuraavaksi jotain vähän kevyempää.

Kuuntelet Henrik Ibsenin suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, studiossa Arttu Seppänen. Ehtoota vaan sinulle. En ole kyllä kysynyt Henrik Ibseniltä, että onko tämä oikeasti hänen suosikki iskelmäohjelmansa. Enkä voi sitä tehdä, sillä hän on kuollut jo kauan aikaa sitten, mutta uskon, jos Henrik Ibsen olisi hengissä, niin saisin häneltä varmasti semmoisen soundbitein, jossa hän puhuu sujuvalla tanskalla, että minä kuuntelen joka viikko Arttu Seppäsen Jytää ja iskelmää ohjelmaa. Voin jo melkein kuvitella sellaisen olemassaolon, ja jos sitä kuvittelee tarpeeksi, niin siihen alkaa uskoa, että tottahan se on. Eli tämä on Henrik Ibsenin suosikkiohjelma, Jytää ja iskelmää. Kuulitte sen täällä ensin, ja niin kuulin minäkin. Joo, siinä oli Four Catsin aivan loistava versio Ray Charlesin Hit the Road Jack-kappaleesta alkuperäinen vuodelta 60, ja asialla tosiaan Four Cats, painu pois, Jack, oli se kappale. Mutta nyt matkustetaan kyllä Kajaaniin.

Siinä meillä esiintyi kajaanilainen Elf-yhtye kappaleella Sai Vaara, Sai Vaara. Alkuperäinen kappale on Africa, Africa. Joskus olin tekemässä soundcheckia ja oli vielä iltapäivä ja ravintola oli aika lailla tyhjä. Kyseessä oli tietenkin jyväskyläläinen Yläruut, jossa noin kerran kuukaudessa keikkailen. Ja tällä kertaa siellä istui kulmapöydässä mies, joka sitten soittelin muun muassa juuri tätä kappaletta siinä soundcheckissa, testailin vähän laitteistoa ja mies tuli sitten juttelemaan, että hei, onks tää Elf? Sitten mä, että joo, kyllä, joo, mun setä soitti tässä bändissä ja kävimme sitten pienen keskustelun Elfistä. Aika moni tämänkin on kyllä jo unohtanut tässä vuosien saatossa. Ja tätä seuraavaa kappaletta suuri yleisö ei ole myöskään varmaan koskaan löytänyt.

Siinä meille lauloi nainen, joka selkeästi tietää, mitä hän haluaa. Se oli Marja Koski ja kappale oli Tahdon miehen. Alkuperäinen on tietenkin Eartha Kittin kappale Where is my man vuodelta 1983. Tämä on kyllä hieno kappale ja sen hohtoa ei kyllä himmennä tämä upea kansi. Suosittelen googlaamaan tämän Tahdon miehen singlen kannen. Se on upea. Mutta aika vaativa on meno nykyään, mutta taisi olla jo 80-luvullakin, mutta ehkä jopa jo 60-luvulla oli vaativaa.

Eino Grön, hän vaatii. Sehän oli tietenkin Bond-sävelmä Goldfinger suomeksi. Täytyy myöntää, että mulle tulee aina tuosta laulusta mieleen mun entisen kumppanin kissat. Silloin kun hän halusi ruokaa, niin mulla alkoi aina toi kappale soimaan päässä, kun katsoin heitä silmiin, heidän vaativia katseita, ja tiesin täsmälleen, mitä he haluavat. Se oli vaativa katse, se. Kesäsi aina näytetään Bond-elokuvia tunnetusti televisiosta. Tulee paljon uusintoja ja muuta. Ja kyllähän niitä toisinaan voi katella, etenkin kun ne ottaa aikansa tuotoksina. Se oli vähän erilaista aikaa ja kulttuuria, se ihan viihdyttäviä pläjäyksiä. Erityisesti on tainnut joskus aiemminkin mainita näistä niin sanotusta Tabasco-bondeista. Musta on mahtavaa, että pahiksilla on pöytämausteena tabaskoa. Kai se liittyy jotenkin sitten siihen tulisuuteen myös, mutta suosittelen kiinnittää pieniin yksityiskohtiin huomioita Bond-elokuvien suhteen. Mutta jossain vaiheessa, kun kesä päättyy, niin sen aika ei toki ole vielä, mutta ainahan sitä voi vähän leikitellä. Ja ehkä voi vähän valmistautuakin siihen, että silloin voi kuunnella esimerkiksi tällaisia kappaleita.

tässä Kisu Jönströmin versiossa tulee aika hyvin esille ruotsalaisen ja suomalaisen kulttuurin tietynlaiset erot siinä, missä Thomas Ledin laulaa alkuperäisessä kappaleessa Sommaren är kort, kesä on lyhyt, niin Kisulla olevan suoraan, että kesä meni jo vähän tuollaiseen kummelisketsityyliin suorastaan, että ei sitä kesää enää ole todellakaan jäljellä. Voihan sen noinkin tosiaan tehdä. Joskus oli mökillä, sitten joku tästä meidän ryhmästä kysyi, että onko tai soida just tämä Thomas Ledinin kappale silloin radiossa, joku kysyi multa, että onko tästä olemassa käännös, ennen kuin mä edes vastataan, niin joku huusi sieltä mökin yläkerrasta, että kesä meni jo. Ja näinhän se on. Mutta vielä kesä ei ole onneksi mennyt, vaan kesä jatkuu. Mutta Jytä- ja iskelmäohjelma ei valitettavasti jatku, tai siis jatkuu toki ensi viikolla, mutta se päättyy nyt tämän seuraavan kappaleen myötä. Ja minä kiitän, että olette jälleen olleet tässä sekopäisessä seurassa aina lähtien Outsider Countrysta ala Jaska Salmi ja kumppanit aina tänne Kisu Jönströmin hässäkkään saakka. Mä oon tosiaan Arttu Seppänen ja tämän ohjelman tunnarin laulaa Litku Klemetti ja meillä on viimeisenä kappaleena jäljellä kaikkien aikojen Jytä-kappale, eli Muuskan kirjoita postikorttiin. Voikaa hyvin, menkää uimaan, menkää torikahveille ja syökää jäätelöä. Moikka!

Tuntuuko joskus siltä, että on pakko nostaa kädet ylös? Oire saattaa johtua siitä, että olet juuri kuullut Litku Klemetin laulaman tunnusmusiikin, ja sehän tarkoittaa sitä, että on alkamassa maailmankaikkeuden hienoin iskelmäohjelma, ja sen nimi on Jytää ja iskelmää. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa esimerkiksi ensimmäisen kerran, en kyllä tiedä, mistä sellainen voisi johtua, niin minä lupaan, että tämä ohjelma, se pelastaa sinun elämäsi, se pelastaa sinun avioliittosi, se poistaa kaikki paarmat sinun takapihaltasi ja kaikki ikävät sukulaiset eivät enää tule koskaan kylään. Minä olen Arttu Seppänen ja tervetuloa mukaan.

lupaan tässä ja nyt, että vielä jonain päivänä teen lähetyksen, joka on omistettu pelkästään erilaisille urheiluaiheisille kannatuslauluille, mutta tämä ei ole vielä se päivä, mutta siinä me kuulimme Jussi Siukolan esittämän kappaleen Vaajakosken pelikaanit vuodelta 1993. Minusta on aina mahtavaa, että ikuistetaan tällaisia hienoja saavutuksia tai tavoitteita urheilukappaleisiin, niin kuin tässä esimerkiksi laulettiin, että Vaajakosken pelikaanit nousee kakkosdivariin. Ja ymmärtääkseni tälläkin hetkellä Vaajakosken pelikaanit pelaa kakkosdivarissa. Ja vaikka ei pelaisikaan, niin kyllä tuo laulu kuultuaan niin vähintään joutaa ajatella sillä lailla. Aasinsiltana haluan lähettää myös eräälle vakiokuuntelijalle Vaajakoskelle Titalle sydämelliset 80-vuotisonnittelut. Hän täytti tuossa hetki sitten pyöreitä, mahtava ikä. Ja kyllä jaksaa. Joo, Vaajakosken pelikaanit, aika hieno kannatuslaulu voisi sanoa. Harvassa tollaisessa kannatusbiisissä tulee esimerkiksi huilusoolo siellä keskellä. Ehdottomasti omia henkilökohtaisia kannatusbiisisuosikkeja, joka kyllä ainakin omassa kaveripiirissä ja myöskin Jytä- ja Iskelmäklubilla nauttii kyllä aikamoista kulttimainetta, voin kertoa. Terveisiä vaan kaikille Vaajakosken pelikaaneille.

Siinä oli hieman erilaista kesämusiikkia ja asialla oli Geisha-yhtye Ilmajoelta. Terveisiä vaan Ilmajoelle, jos joku sieltä kuuntelee nyt. Oli hienoa pohjanmaalaista gootti-poppi-historiaa tässä levylautasella, tai ehkä jopa gootti-post-punk-meininkiä voisi jopa sanoa. Tämä oli tosiaan yhden EP:n julkaissut Geisha-niminen kokoonpano, johon kuului Jade Pietilä, Jaana Laitila ja Marianne Loppi. Ja kappaleen nimi oli Kesä. Hieman erilainen kesäkappale, voisi sanoa, verrattuna vaikka moniin tunnetuimpiin kesäralleihin. Seuraavaksi aika kovaa jytää, uskaltaisin väittää.

jytä ja iskelmä. Se on vähän niin kuin jääkiekkoottelu. Aina tietää, mitä saa. Kolme erää ja sitten joku voittaa. Tai jotain sellaista. No joo, siinä oli ihan ehtaa 7-7 punkkia asialla Dead End 5 suoraan Suomen Turusta. Laulussa oli Annika Salminen. Tuoreeltaan tosiaan vuonna 77 käännetty Ramones-kappale. Blitzkrieg Pop on tietenkin toi alkuperäinen, niin kuin monet kuuntelijat varmasti tiesivät, mutta ei välttämättä monille ole tämä käännöskappale niin tuttu. Mutta eiköhän lasketa hieman kierroksia seuraavaksi. Aika kovaa paahtoa ollaan nyt menty nämä muutama ensimmäinen kappale, niin nyt laitetaan oikein huonokuntoinen levy soimaan, mutta kappale on kyllä niin hyvä, että huonokuntoisemmaltakin levyltä kannattaa laittaa soimaan.

0: Supi, supi, supi.
1: On tämä hurmaa pinta.
0: Supi, supi, supi.
1: Lausherttaisinta.
0: Supi, supi, supi, supi, supi, supi. Sinä kuulet sen.
1: Se sydämeeni kantaa.
0: Supi, supi.
1: Nyt

0: Suppi, suppi,
1: Kuuntelet iskelmähässäkkää, jonka nimi on tietenkin Jytää ja iskelmää. Siinä äsken kuulimme erittäin huonokuntoiselta vinyylilevyltä soineen Tuula Siponiuksen kappaleen Supi Supi Suu vuodelta 1961. Alkuperäinen kappale Subi Subi Suu. Yllätys, yllätys. No joo, kuunneltiin tuossa pari kappaletta sitten kesäaiheinen ralli tältä Geisha-yhtyeeltä ja ajattelin, että nyt kun kerta kesä on, niin miksipäs emme laittaisi vielä kertaa kiellon päälle, niin kuin tavataan sanoa. Tämä on aika kiinnostava kappale, sillä tämän kappaleen säveltäjäksi on merkitty IBM 1130. Kerronpa siitä kohta hieman lisää.

Esko Rahkonen, kesän muistatko sen vuodelta 1967 ja siinä mielessä aika erikoinen iskelmä, että se on tiettävästi ensimmäinen kotimainen iskelmä, jonka on säveltänyt tietokone IBM 1130 lukee tuossa etiketissä säveltäjä krediteissä ja jos se on painettu etikettiin, niin kyllähän sen on pakko olla totta. Tämä pätee vaikka meet kauppaan, niin jos siinä jotain lukee, niin kyllähän se varmasti paikkansa pitää. Kaikki lupaukset, kuten ne mitä minä tässä lähetyksessä teen, tulevat myös toteutumaan. No joo, seuraavasta levystä haluaisin sanoa sellaista ajankohtaista. Tässä levyn mukana on tullut tämmöinen promokirje. Tässä lukee, mitä ihmettä? Ja 3 kysymysmerkkiä. Rockia ja humppaa samalla levyllä. 3 huutomerkkiä. Ja tästä seuraavasta kappaleesta tässä kerrotaan, että kaikille ei liene yllätys, että mustikan poimintareissu saattaa olla antoisa, vaikka marjoja ei juuri saisikaan kerätyksi. Kappaleemme tarkasteleekin mustikan poimintaa lähinnä filosofisesti. Siitä sitten vaan kuuntelemaan ja poimimaan.

No siinä oli sitten vähän humppaa. Täytyy myöntää, että ei ihan hirveästi tule näissä lähetyksissä humppaa soitettua, joten silläkin uhalla, miksipäs ei. Antero Raimo ja Ovet, Mustikan poiminta, oli tämä kappale. Ei jäänyt kyllä varmasti kenellekään epäselväksi, mistä siinä oli kysymys. Kesäisin tosiaan itsekin tykkään tyhjentää mieleni, jos oikein meinaa maailma alkaa ahdistamaan, niin silloin kyllä kannattaa aina lähteä metsään. Jos ahdistaa niin paljon, että tekee mieli huutaa täysiä, niin senkin voi siellä metsässä tehdä. Ehkä siinä saattaa jopa pitää karhut vähän loitommalla samalla. En tiedä teistä, mutta itse kyllä usein tapaan höpötellä itsekseni metsässä, kun kävelen siellä esimerkiksi sieniä tai marjoja etsimässä. Eikä sieltä edes tarvitse etsiä mitään. Saattaa löytää joka tapauksessa jotain. Ehkäpä löytää itsensä. Mutta kesä on loistava aikaa harrastaa kaikenlaista meditatiivista toimintaa. Esimerkiksi voi lähteä vaikka kalalle.

Bosse ja Robert, Kalastajan Blues. Tietysti joku voisi nyt kysyä, että oliko tuo nyt varsinaisesti kertomus sellaisesta ihan perinteisestä kalastamisesta, niin helminä sanon, että sen voi tietysti jokainen kuulla aivan omalla tavallaan, mutta itse olen taipuvainen ajattelemaan, että kyllä se kertoo kalastamisesta ihan sen kaikissa mahdollisissa merkityksissä. Tämä on tosiaan Jytä ja Iskelmää ja studiossa Arttu Seppänen, jos olet vaikka sen päässyt jostain syystä unohtamaan tai jos tulit vasta linjoille ja mietit, että mitä ihmettä täällä radiossa oikein tulee, niin sehän tarkoittaa, että täällä tulee iskelmämusiikkia ja tällaista meikäläisen horinaa sitten tässä kappaleiden välissä. Se on vähän niin kuin, oletteko kuulleet konseptista, jonka nimi on radio? Se perustuu juuri tällaiseen toimintaan. Ollaan menty aika lailla tyylilajista toiseen, kuten monesti tykkään. Minun mielestä on mukava, että ei voi ennakoida, mitä tapahtuu seuraavaksi. Vähän sama kuin jalkapalloottelussa jännittäviä tasapelejä, syöttökuvioita. No joo, ei mennä jalkapalloon nyt sen enempää. Se on toisen lähetyksen aihe, mutta olisin sitä mieltä, että meidän täytyy nyt kuunnella hieman diskomusiikkia.

Jaha, siinä levy vähän hyppäs myös tuossa loppumetreillä, mutta sellaista kuule sattuu, kun noita vinyylilevyjä soittelee. Ei ole mitenkään tavatonta kyllä keikoillakaan. Se vaan luo mukavaa.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Karjalainen syke.
3: Kuuntelet lähetystä, jonka nimi on Jytä ja Iskelmä, ja se on maailmankaikkeuden paras radio-ohjelma. Tämä perustuu kyselytutkimukseen, joka tehtiin tässä studiossa juuri äsken, joten se on luotettavaa tietoa, vertaisarvioitua. Ja äsken levylautasella soi diskoharvinaisuus. Siinä asialla oli tietenkin Irvin Goodman, ja kappale oli Disco High. Se oli vuodelta 1980, ja mielestäni se ei ole millekään Irvin Goodmanin varsinaisella albumilla julkaistu, ainoastaan singlenä ja ehkä sitten joillekin kokoelmilla. Mutta on tosiaan aikamoinen Irvin Goodman harvinaisuus. Mutta Jytä ja Iskelmä ei ole koskaan pelännyt harvinaisuuksia. Voisi jopa sanoa, että Jytä ja Iskelmä -ohjelma elää harvinaisuuksista, koska juuri muuta täällä ei soi. No soi totta kai ikivihreitäkin, mikäpä jottei. Tämä seuraava kappale esimerkiksi on ainakin tämmöisen kotimaisen Jytän ikivihreä, ainakin jos meikäläiseltä kysytään. Ja miksipä ei kysyttäisi.

Jos Hurricanes on se ultimaattinen jytäbändi Suomessa, niin mun täytyy sanoa, että tämä erittäin lyhytikäinen rock and roll band ei kyllä jää kauaksi tuosta Hurricanesin jytästä. Tämä oli tosiaan kolmihenkinen rock and roll band, ytimekkäästi ja mielikuvituksellisesti nimetty yhtye 70-luvun puolivälistä. Affe Forsman, Dave Lindholm ja Pave Maijanen, joka myös lauloi tuon kappaleen englanniksi. Tämä single tosiaan I'm Gonna Roll julkaistiin tuossa kesällä 75 ja bändi siinä sitten teki kesäaikana myöskin debyytti levynsä, mutta hajosi oikeastaan sitä tehdessä tai lopetti pikemminkin. Levy julkaistiin siinä sitten loppuvuodesta 75 ja bändi ei enää siinä vaiheessa ollut edes olemassa, mutta hieno levy siitä joka tapauksessa jäi kotimaisen jytämusiikin historiaan. Tulee aina todella hyvälle tuulelle, kun laittaa ton soimaan. Dave Lindholmin aivan mieletöntä kitarointia ja Pave Maijasen kunnon rokkitulkintaa ihan remun hengessä mun mielestä. Kunnon paahto, kova meno. Saisi soida radiossa tyyliin joka päivä. Tämä seuraava kappale ei varmastikaan kovin usein kyllä radioaaloilla ole soinut, ellei sitten joskus ihan 90-luvun alussa, kun tämä on ilmestynyt. Mennään hieman toisenlaiseen tunnelmaan.

mystinen artisti nimeltään Kosonen esitti siinä kappaleen Miksi tulet mun luo? Kosonen tosiaan soittaa tässä singlellä rumpuja, bassoa, kitaraa, koskettimia sekä trumpettia ja sopranoja, tenori, saksofoneissa sitten Tapani Rinne, monille tietysti Rinne radiosta ja monista muista hienoista projekteista tuttu. Tämä oli vuodelta 1991 ja jotenkin mukavan epätyypillistä suomalaista musiikkia. Olen monesti miettinyt, että tuohon aikaan ei kyllä kukaan tehnyt ton tyyppistä musiikkia. Että ehkä lähemmäs päästiin sitten ehkä 2010-luvulla ehkä joissakin indie-piirien jutuissa ehkä jotain ton tyyppistä, mutta ei noin muuten. Todella erikoista ja omalaatuista musiikkia. Suosittelen Kososeen tutustumaan enemmänkin.

Aapeli Kissala, Lasten hautausmaa niminen kappale. Niin kuin jotkut kuuntelijat saattavat tietää, niin kouvolalainen Lasten hautausmaa on ottanut tästä omalle bändilleen nimensä. Tämä Aapeli Kissala tosiaan toimi huomattavasti aiemmin. Tämä single oli julkaistu vuonna 1987. Mainio, aika harvinainen myöskin, ja Lasten hautausmaa on tästä esittänyt myös omaa coveriaan tästä kappaleesta. Vähän samaa henkeä kuin Noita Linna Hurraa -tyyppisissä bändeissä 80-luvulla. Ja Popedasta tutun Kostelo Hautamäen tuottama levytys itse asiassa. Ja Kostelo saattaa itse asiassa liittyä tähän seuraavankin kappaleeseen eräällä tavalla. Kovereista puheen ollen, aina jos lähdetään sille linjalle, että tehdään cover jostain kappaleesta, niin silloin olisi aina suotuisaa, että se cover jotenkin perustelee paikkansa. Että se esittää jonkun uuden näkökulman jo monesti hyvinkin tuttuun kappaleeseen. Kuunnellaanpas yksi näyte.

Se oli tietenkin Popedaa ja Kaasua komissaario Pepponen, paitsi Pesola-nimisen yhtyeen esittämänä, joka vuonna 2017 julkaisi tällaisen Rakkaudesta Popedaan nimisen cover-levyn. Ja siinä edellisen kappaleen tuottajapallilta Kostelo hyppäsi suoraan sävellyskynään. Tämä oli Kostelon sävellys. Ja tänään tietenkin omistan sen Pate Mustajärven muistolle, joka riippuen siitä, kuunteletko lauantai-illan lähetystä vai sunnuntain uusintaa. Jos sunnuntain uusintaa, niin tänään on Pate Mustajärven syntymäpäivä. Ja tänään myös Tampereella on Pate Mustajärven muistokonsertti. Ei muuta kuin mukavaa iltaa kaikille niille, jotka ovat sinne sitten matkalla. Ja hyvää matkaa Patelle. Kiitos musiikista. Tämänkertainen Jytä ja iskelmää päättyy tähän. Taido tietysti vielä yksi kappale on tiedossa ja mehän tiedämme, mikä se on. Kiitoksia paljon seurasta. Minä olen Arttu Seppänen. Hyvää kesän jatkoa sinulle, läheisillesi ja kaikille niille ikäville sukulaisille, joita et tapaa tänään, vaan kaikille niille mukaville sukulaisille, jotka tapaa tänään tai myöhemmin. En tiedä, miksi puhun sinun potentiaalisista sukulaisista, mutta joka tapauksessa mene vaikka uimaan. Mä luulen, että se tekee mulle ainakin nyt just hyvää. Moi moi!

Äidin toive on, että sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, että hyvästä syystä maksettiin.

kanssa. Yksiössä laskee rulla verhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu

Ei vaihtaa uskalla puolen vuosisadan jälkeen. Leivän murusia kerää pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: katon rajassa. Tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä herään aamu viideltä, otan vihreän teekupin liedeltä ja järjestän villit uusiin pinoihin. Mä joraan niitä biisejä, joista saan kiksejä.

Pohjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

How wonderful life.